0: glæmiki. Leiardag, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonelage, Batnalandi, camping, tjalding, gåumete og en festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og James fra Telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, til råkei. Er du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom väggr.
2: Visste du att Vensel hever platverkstad och omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstedet tegis her av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vinda och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Då innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klare til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Faxikondi. Släcker då.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høvene kjeftast, set det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerende stenen. Til tuin som er kunde til førja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: Faxekondi. Sletcher.
2: Til kaffeprat vi Mæren er sitte i Elvøk, midt i middelen. Høner, seier, donner og føresk ross og alt min himmel gjør. Og så sitter jeg sin sammen ved Harriet Olavsøt. Velkommen, Harriet.
3: Takk for det. Velkommen til Elvøk.
2: Takk for det har vært haft noen greier. Vi har tvær hun og de er sammen og be om morgen med pannekakken som tog gjørst. Og jeg vil ikke deilte å være her, så det kom.
3: Takk. Vi tar med det, Olav.
2: Ja, det er stolt det har vært. Man är vinnare på här som man kan vidja och så är man bara i en mega läckren Airbnb och ja, tid har vi till Josh och Nick för man säger att tid är inte traditionella bönder alltså tid har man ser en spännande att bjuda på och ja, hur ska det gå så börja i allt? Alltså, är det så börja jag till att komma in och bönda världen här? Är du född nu igen eller?
3: Ja, jag är född uppvuxen och jag var inte att man var bönda till jag var lite och ja, jag gick alltid ur annat av honom. Hon ville alltid vara bunt.
2: Oh my god.
3: Så, ja, jag är satta generation av bunta. Och i mina familj.
2: Jag tror det.
3: Ja.
2: Det visste jag själv. Kan gå om varst och så att du har uttog bunta här?
3: Jag minns faktiskt inte. Det är en tjej år sedan.
2: Oh, yeah.
3: Så, 22.
2: Så det är att du och Jan var samma några år och en tid för då. Men det blir bunta. Bunter.
3: Ja.
2: Eller är det två som är bönder och han är bönder?
3: Han är bönder kona och är bönder. Ja, technically.
2: Det är också gott. Det är också cool.
3: Ja.
2: Det är också cool att ha helt över det. Men han är
3: verkligen... Jag har aldrig kunnat gå i det.
2: Nej, det är gott. Och kvart som man... så hejde du det så som manligt, som det som vi känner som det traditionella. I början. Eller hur är det så kommande här tid som du är så idé? Jag huxar allt från plakaten och kryssen och tecknet, akkurat sådana tecknebok som är mega cool. Som man är bara att sitta och teckna i. Och så är det här vid Airbnb, akkurat som... Vad kommer allt detta från?
3: Ja, det kommer inte från att här är våra traditionella bönder i färgen. Det är snackat att göra pengar. Och jag har handskolepikvink och är översättare av natur. Så för mig... för att ting skulle göra mening så skulle jag göra pengar. Och jag ska älska göra det självande. Men det kan inte bära mig i Ryssland.
2: Nej.
3: Så det blev bönde. Jag pratade med att jag säljer gärden. Men så blev vi så kom vi avsatt om till att jag skulle bli bönde. Men jag säger på en av vägen att hvis jag ska vara bönde så ska det vara fotlåt och jag ska tjäna pengar på det.
2: Ja.
3: Det ska inte bära mig i Ryssland.
2: Men hva det jeg har nemlig hørt at han fra syska ødlom bønden som vi kjenner? At han løser seg ikke av bønden. Og det er alltid da ruskende gale til at det er førske meter og tilgjere han ikke fire okkara vøkker førger. Hva det det som gjør at det ikke løser seg av bønden?
3: Det er ikke vi okkara skal vi plassere. Vi det vekser ikke. Så når jeg gjør han er øyelig og smabøyter, så det er ikke så nek vi gjør til å gjøre han ikke vi. Säger en öliga lojdel, virja köten är inte högt, virja otten är inte nog högt. Så du kan inte bara leva, hvis du över, som jag har, cirka håll fjärs tjejer. Man kan inte leva av att sälja köten och från håll fjärs tjejer, och that's it.
2: Mm-hmm.
3: Så nästan ett här var ett arbete vi synar. Men det som är så säger, det är inte bara, alltså, ta att göra plakater och postkort och ta kommentar av. Säger någon och sälja ta som merchandise. Det är ju stadig för att bönde, säger man stadig för att passa vår. Jag gör ju allt det som är vanliga bönde gör. Jag gör bara några ting att träffa.
2: Vill du näka sagt att du kör bönde?
3: Ja, vi hörs då.
2: Helt hörs det?
3: Ja.
2: Jag vill sagt att de mest böndaste i bönden, när kan jag säga? Alltså du bränner för att göra någon. Och att det här var det gott, samtidigt som du först näka bort i ur. Jag vill sagt att hvis jag skulle vilja näka bönde, skulle det vara som du. Och jag syns tog ju att man ser gott att du bergerst, du tänkte alltså en jord och nu har vi varit vittare och ser hur det fungerar och hur det fårar. Och kvar jag vill inte höra för tunn jord. Och Samson du ser att du har en kreativ, alltså det är ju en kurs som är lite mindre av sin sig. Och det man vill att du särskilt näka vir och i tui och skapa näka och jag är ju självplakat och sådär som jag alltid är mega flott där. Men kvar kom, kvar är det ett av huskottet kom från? Nu ska jag föra kolla kransar och hötter tjada mun och...
3: Det är upprunnaliga kom därifrån att jag tog en av mynt av en höjvalan på tjocken som är Bambi, som var blind. Och det var bara till att jag vill lära mig att komma in till. Och hon älskar jag med samma följtje till att hon inte säger att hon gör samma vinn till hon var blind. Det är något hur han tycker att det står inte att slugga som flockar in så gör det ju flott en vågare. Så släpps det ut på i parst. Så var det någon parst av Ockon Sefire och de två var samma vid människan. Och så brukte jag något på att träna med att komma in till att vara samma vid som höjmanlampen.
2: Mm.
3: Og dølte jeg inn av min Instagram, og knappt lese og skrive av ordene, men det er ikke kun kjøpe av myndene, som en plakat. Og det var omgatt i møgningen, men så gjør de det. Og det var faktisk en mynd åttan blomsterkrans, den første. Og så satt jeg en annan dag inn og bare satt ute til mine damer og levelle ute i nattturene, og satt og gjør blomsterkrans og prøvde å køre noe av Bambi og takke mynder. Och då lite tymyntna och det var bara mekanik som vill köpa det. Så jag började att printa ojna och ojna plakat som kostar nek att börja printa ojna och ojna. Och så satsade jag. Så okej, fint. Faktiskt var det printstöjn här som jag printade. Så jag kostade att pröva det nek på ojligare kjadar. Visst du printar 100 per stycke där på ojligare. Så du kan pröva det. Så jag prövade att printa 100 och på tvärvikers får du utsälj där.
2: Hur följs det?
3: Mega gott. Jo, till att från att jag började som fotograf till att jag faktiskt säljde printer jag minns det var öjla stort. Alltså det var under ett år.
2: Oh my god.
3: Som tar allra flesta fotografer drömmer ju om att kunna sälja print.
2: Mm-hmm.
3: Och jag vill säga att det var en kombination av kreativitet och inte helt, men jag tycker Instagram är en en plattform, alltså sociala medier är och bägge och ringer, men för mig är det en plattform att göra det som vi gör det.
2: Jag syns att du är i Alvik och här är det att få folk att sociala medier gör det ägångt till världen på en gång mat där att du först möter att han vägen och du kan visa att det är flott arbete som du gör.
3: Ja, jag minns det med att jag är helt fyrlöst ur i Hall. Det var till några min 20 gånger har varit här och kraftigare, men det är lust. Och så säger han att det var om sociala medier alltid. Och så säger han som introducerar mig att jag heter Harriet och hon har 30,000 följare. Vi bär att dela myndigheter från Övervik.
2: Oh my god.
3: Som jag har ångat ihop som det blir. Men det är egentligen det som det är. Ja. Att kört man bor i Övervik och lever som bönde i Värsvete och sånt så kan Övervik gott vara mitt äppel. Vi tar som att göra och skapa ett vir. Det handlar bara om att är själv man skapar det och finna på och göra.
2: Men det här är ett årsta som jag ensam säger möjliga fram om föringar. Att det är kött från tankar till handling. Att nu, man, nu ska allt detta hända och ihop så bära i förhåll till nu då akkurat just en tecknebok. Och sen att säga för faktiskt att också om det. Jag vet inte hur som jag har inte minnet på att ha åt. Näkra. Bok att teckna i, tecknebok som är försk, eller som är gjord i färgerna.
3: Mm.
2: Och gott nog ständer att hon ständer älskar. Men to just till, och så är försk av flätt jag har ägstna. Men kan man säga till att, människor som tog och tidigt och tog någon säga, och allt det här för att det är första plakaterna, så är detta faktiskt myndor som tog själv och tidigt, är det det?
3: Jo, tecknebokken är ödl. Mina mynder som jag teacher.
2: Ja, och
3: så finns det där tecknar jag. Medla just skiktekniker av dem. Och allt är för grundlagt att förska flätja är faktiskt att jag lägger öliga större än det. Och mina vörer att mynda var tecknar för jag att förska säger vid bygg vid för jag och min fyrtycke förresk. Men allt för att prätta och i för jag. Jag brukar förska fyrtycke att prätta. Tog jag, självt om det kan vara inte dyrare så vill jag gärna stola förskolfyrtöken. Och jag vill gärna bruka mina pengar här helt sen att inflyta.
2: Alltså akkurat det. För framlösa att hvis vi inte köper för oss, hur ska allt stå?
3: Nej, det är akkurat det. Och så är det min målböskor är nog mest nu utländiga och flera folk som kommer att följa. Tui at til ölandig föringar från något oja myntarna som är. Det var ganska just tui att det gjorde en tecknebok. Det var inte så nek vi urvala för oss kan tecknebok. Men just tui att det är något som jag vill attla mer två år och börs komma till. Så en sommar av smynt någon här lia mina tält i två år som tecknebok format. Men det är börs kommer vi är tui att som du ser till eller kött från tankar till handling. Vi har 1000 projekt i gång och i sen allt och det är allt som blev att näka som teknikbörsen tog 2 år. Simpelt enkelt att jag kom inte vidare. Jag må ta mig gänga max och inte över för att jag börjar ett projekt till projekt är livet. Vissa ska bli att näka. Vissa gånger på lunch så kommer jag kär till. Så jag ser ju för vidare till nästa projekt.
2: Oh my god. Så du är fjärra att du gör så kort så...
3: Alltid, ja. Så när jag går fjärra att vi först klarar sig om det fyller vi mig själv.
2: Ja, no, I feel you. Oh my god. Men I think som vi där av stora glädje och som är vad Nick har stora glädje av det är bönta kanske det. Kan du fortälja mig sin om kvar till kom fra att vi för att göra så att det är det är väl så Nick bönten bäje bönten och vaxen om och appar som här var du vet så hon har lite över helt var det är. Här tittar va just nick på sjur att avisa Jonas det kom fram. Kvar kommer det här hoskodet från alla. Kvar det enda man vi tog i. Kvar det rejmer vi tog i.
3: Ja, Böndagars det är byrja i upprunaliga som är tilltäck här. Pur ärligt. Så byrja i det akkurat här vid för korsan blev en bönder och plakaterna skällde inte superväl och vi tog då extremt nekvar utrörslor. Inte så annan grejen tycker. Och det är var vi det synder här att hvis vi skulle klara att betala det så då höjtsrockningarna så må vi faktiskt betala det och räkna pengar. Så jag att bönder kan gav inte någon. Och så var det okej hvis vi kippar för en till det inte och då kom hållt sjukfolk. Så klarar vi det att betala sjukfolkningarna.
2: Oh my god.
3: Samstående som självande till det skulle vara att vi nu har vi öppat med Sejlundhörve. Jag vill gärna ha ett till det som rumar i öttlo. Inte ett tilltak vid hoppbordjon och candyfloss och popcorn och där som nek fair av, nek go, nek stimuli för böt. Men ett tilltak här, du kunde komma och bruka unga pengar. Så att jag såg att göra det var ju pura utgivis. Efter färg en fiskbron, det kostar 20 kronor. Du behöver inte bruka stränliga pengar. Och vi såg då just nu på en av vägen där första året. Jag vill säga att det inte har råd till att komma vid sitt halda tid. De kör råd till att bruka hållstryckskronor på en fischbron eller en toast. Så tosar vi honom. Så får jag det för att göra. Det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om att ge bötten under följen. En upplevning. Här till att komma och tatta er nåturna, tatta er djurnen. Och hötta det stort tillsammans som familj och göra det. Eller två. Det är alltid två idéer. Tog för åkon, alltså åkra bötten upplever att heta kvönda. Och det älskar det. Men bönnen i det har inte samma förhåll till naturerna och till djur och böndalöj som bönnen för hött och för hett och öll sig eller slå för hötja eller när flöjer upplevde böndalöj än det gör det. Så det var också nu ett eller annat steg till det som drev och till att det så steg en 400 folk kom och 800 folk det första året var ett kämpesjock för oss.
2: Kan du huxa att titta att packa och se man att när bända gästerar och till sånt och härbär. Alltså kan du huxa att ditt unga sätt i vilken annan att man tror att folk 800 är absurd stor yeah. Månader. Ja?
3: Det är i minnes point där folk börjar att komma. Vi kör vidare att du bara köpt in till cirka hållt trus.
2: Sunkist, eller vad?
3: Ja, sunkist och toast och allt det där. Och det här, vi tötte inte nog. Alltså, man sa, vi tötte köpte sin de mörd i det sättet. Och de må köpa ett vägart. Och ett garslång eller två. Och så kunde de bara lätta ut innan att vi sitter inte öppnade. Men det här får på ena vägen. Och så stötte vi där. Så hade jag en sån här mini-krisfond. Att han har tryckt tummar. Det här är sådana här folk. Vi klarar sig att köpa ett lös folk att äta. Och det är inte vinningar fiskbrunnen till. Ett lös bötterna som vill fiska.
2: Så John måste upp den dröna in i alla handlarna här och loj. Och tömma dig fyra toastbröd och skinka och ost. Och oh lite vinegar till fiskbrun och allt sånt. Så da det var Leo, så var vi var pura ferdigt. Vi var slett fyra, ikke jeg? Men også så hadde vi en kjensle av at det er tiltak som det tør bra. Mm-hmm. Vi fikk ordentlig godt feedback, og folk var så glad, og særlig av bøttene, for jeg kunne høre det til at jeg sykker at bøttene er så glad, og at vi omtrer til at jeg sitter et lyd på baden og hikker etter en høn og en høyland tøyma.
4: Jag vill bara säga att det är
2: fascinerande. Ja, alltså tror jag att det är fascinerande. Det går så lite att det ska till att göra att för jag kommer bevisa det bara visst när att du behöver sig inte hoppa bordjur och låta sig lär och allt möjligt kämpestörst fyra att det ska vara glädje. Ofta är det bara det simpla som gör. Och att det behöver sig kosta snygg.
4: Och att vara samman.
2: Och att vara samman. Det är det som bönnen är sett som ett virre. Och det testar jag för att minnas. Resten av sin liv är det att vi var samman som familj. Mm. Och alla andra här vid är det göra grejer tydlig och sånt. Vi har inte kört för det. Men vi kunde ha varit bunda garstier. Mm. Och innanför fjol prövade vi så tvär från varen. Det går superbra. Alltså nu är det mitt 1500 och 1800 att vi är följt kvar för. Först då. Men det följdes unga att vi får nekv. Alltså det följdes inte som om att det får nekva köjer. Jo, ponyrangen, det är näka som alltid färre har nekva köjer. Men då har vi tåsat i fyrkjupan när jag har gjort det i Hannadal, för exempel. Det här köjerna röst längre. Mm-hmm. Och här har de tre två rås, eller nekva morgon, det här var ju också nekva rås det här. Det här var också nekva morgon till fyra som vi tar. Yeah. Så det här får alltid att värda kö till som ting. Men det är alltid inte att det är näka som är stressande. Och det är det som är viktigt för oss. Särskilt att alltså bäst som föräldrar med öst att man har på vi ser den törve att hon kan vara vi så som vi är super upptagen han där så är hon stadväcker. Mhm. Och är uppe. Så att här vi en person det vi kunde köra så där om vi henne han där så här vi alltid en person här vi ser kan stå och täcka där av henne och syrja för hon helt okej.
4: Ja.
2: Vet det.
4: Alltså shit det är cool och så ja, jag är med Sarah Annika Minter och vi tar själva vi och det är alltid värre. Lukas sutt det fantastiskt. Vi har glätt att hon till det. Och jag sitter ner till näka som bötten minnast. Alltså, vi så står bara ut här och vet jag. Jag kan som vi gör nu.
2: Ja, vi hade med att ordla stort lite. Vet. För exempel, alltså så har vi bonus på ett att han har ett eller åren eller något sånt. Köpt in och så hör jag på sig, mamma. Att det är sån här bönten som vi får vika.
4: Oh my god, det är
2: skräck. Han tar konan och gör det. Han tar vad han som bestämmer mig här vi får vika av djuren i Böntagärn. Alltså det är så stort lite att sucha att bönten faktiskt sätter pris på det. Och jag vet att jag har haft lilla jätter som har kommit till mig och sagt mamma säger till bönten, passa det. Så säger jag, är bönten. Är det inte bara med mig att det är som är bönten? Så nej, det är jag som är bönten.
4: Det är mega cool.
2: Kan man till att man är en kona? Kjellvande kan man till.
4: Kvinnor kunde allt som de vill. Ja. Oh my god, det är så coolt.
2: Så för åkon hade nu så vad det hade blivit som ju störst till det att det gäver ordlandet nu och vi heter jag språkna på tälla för det jag gör nu. Jag alla veteran som är fantastiskt. Alltså är pjörs huxa om att hon och så ska på tälla att för det. Vi tar på dagar styr allt och för min 20 april. Så ska jag ta flagg där ner allt jag alla ta flagg där ner. Så gör det 25 sektionen och så vidare vi okej. Tar pengar så vi tjänar att på dagar styr. Och då sätter vi simpelthen inn en konto og går med dere til å betale høyt og få våre utrørsler fire. Vi vet. Til en bøndager hever ikke super når utrørsler om sommeret, men hun vet ikke når det er ekstremt når utrørsler.
4: Ja.
2: Så her var vi til. Så er det en sånn buffere og en safety konto som
4: ja.
2: Bare liker det å gå i mer.
4: Det er bare så snilt med at det viser ordentlig at det er sånne møleikere. At gjøre ting. Altså hvis man absolutt, hvis man hever husgott och man är universitet som till och så kan man rävja någonting som du säger we have a week tretus filter plakater och Airbnb och bandagastier och kvärt vad det är alltså det är måste du göra så här klart för det här det här är det hus möver samman vi John skapt att det kommer inte så jo
2: no jag skulle vara det att vi får det ju ordentligt och super det händer bara. Men det ska jävla när alltså fyra rögging till och fyra gata allt och är hooks om det
3: Och vi det är inte, vi det är nog så spärren och så när om att inte Osla vi penkon och sånt, så hvis vi så jag har gått till på på vinningar till Fiskeblom så köper vi det längt åren. Och så jag för att det ska inte utgänge, men att jag vet fyra halta kostnader och nere till böndagarstier så må vi då inte ihåg som gossarna kunde vi köpa det in fyra för exempel. Mm-hmm. Tror jag att vi är väl vidare nu bara alltså, vi är bönder, jag har fyra dukar som vi då inte mycket några pengar för det. Vi prioriterar bara några pengar. Mm-hmm. Analys. Och så har man börjat jag byggt så är man flygande liksom glad. Så men det viktigaste för oss och det är blivit till att vita vid att vi klarar att tjäna pengar till att betala och hörs och akkurat utrustning och veteran. Så nu är det viktigaste att blivit till att öll skulle höra att det här vända dig in samma i sina familjer.
2: Mm-hmm. Att det är fantastiskt. Men att du säger till och med att det är genialt att de står i den stöven faktiskt vid att vi har råd till eller nu skulle vi ta spryt och nu vill jag ta en utrustning. Att vi skulle spryta pengar Vi skulle betala våra egna nummer till Hodge. Men är det så att jag också nu står bönt och nu står skattarna och möjligheter att till stad vilka är mamma bara för att få utrustningar? Är det andra vinningar i att vara bönt eller är det till att man bränner för att utdöma sig att de får kött och här vi spärra och möjligheter? Jag också...
3: Jo, alltså vi tar inte utrustningar bönt och nu. Nej. Det går privat, slett inte. Och Men det som gjør til åkken er det vi tar hjemmeblødene, for eksempel.
2: Ja.
3: Det er føringer og utlendinger. Kommer til døra. Og et eller frokost, et eller bare kaffe og kakke. Og vi gjør bøndagers vidtjene. Super simpelt. Det synes jeg bøndagers de er i miniformat. Her det er bare høyts på djørene. Jeg forteller dem det synes jeg om førske bøndalivet i nokturene. Og heldig ofte det som vi som føringer sluttet som et kjønns kjøsselt er et spesielt sant. Er det noe som utlendinger halter med det. Det mest fantastiska i världen.
2: Mm-hmm.
3: Bara att jag kommer in i vanligt först hoj. Och vid det simpelt given vi att allt ska vara perfekt. Och jag börjar vi helt, oh my god, man köpa Real Copenhagen still och allt måste sådär perfekt ut och vi sådär bötten byggvinner. Mm. Till att detta ska vara mest då. Men det är ju inte här utländiga nu. Eller flera för att inte komma sådär. Det kommer inte att sådär mest då. Det kommer att uppleva just det. Och det är det viktiga. Att vid är vid. Och nu är vi simpelt given att packa bötterna veck och gå i med alla teckningar och löketöj och allt annat. Det kom in till Lockon och det är välkomna in till Lockon och vill hellre häva att det för ut och föla som om att det är en vidare familj än att det för ut och föla som att det är vidare en mästå.
2: Mm-hmm.
3: Mätaren, själva är det viktigt att mätaren är goer, men mätaren för Lockon är inte sekundär.
2: Mm-hmm.
3: Till upplevelsen och till gestabilitet och till
2: tankkänslan
3: att det är sitt ett vid, det är förresten det som är viktigt.
2: Så Beatrice är så redan jag upplever den. Alltså det är stämningen och gå se hur alltså gå se hur man där med man sitter eller när man äter går samt alla hur man och ja, kvar folk är man då om och till då är ju extremt allt vi följer och att jag mot dem om och ja, till då är det väl att man just det ser. Och nu är vi så och är snär Airbnb någon jag tycker om. Och att jag vill ha varje fel och tror alltid lycka läckost. Alltså hvis jag huxar om kvärt är husgode la kvärt kom det till att nu skulle vi bygga till Airbnb.
3: Det kom egentligen av att jag arbetade som fotograf och tog några bilder och sånt, men manglade det att ta bilderna in i. Och det var fjös. Men vi tog ju ett annat fjös, vi tog språk för två imon fjösen. Och det hade varit öder en konstant, så vi brukade fjösen i år. Men vi tog bruk för en chattle. Du ska ha en chattle. Men så okay, så pitchar vi bara ett fotostudio. Vi såg in här chatten. Alltså kontor, fotostudio. Men en av vinkonen, bästa vinkonen som är er arkitekt och det är det som har designat det. Och hon säger så att man så ska du bära häva? Älskar du att täcka studiomyndor? Så nu är

0: alltså det är så rädda genialt att för det första som också om att det är kanske inte så störst akkurat och i hur säger man som också om
1: kvadratmeter.
0: Ja, kvadratmeter. Men allika väl att du så högt upp loftet och du faktiskt just en hems egentligen. Och trappan för ni drack någon och här en köker och plus är det läcker det så bäg här och att rummet så störst luftigt. Alltså ser man spelningen är att det är nick vios, man ser nick vad nåtture och att det är till man stilfullt och hemligt. Alltså det är att det är fullsaks och det är jättestörst. Så att man tjuxar om att det är ganska kyrt i kvadratmeter men så att det är jävla nick vad här uppe är snä.
1: Princip är att det ska vara så tiny home. Aktot.
0: Men det är det er alltid. Ja.
1: Och det är ju tui, alltså det bär ju åkare som bor i mitt huskott för att jag kostar skuldsugio till att jag vet att jag har haft arkitekter. Jag vet att vi är väldigt heldig att vi följer sin tjocken är arkitekter. Och de bjöd oss till att hvis vi hjälper till kund så hvis vi bara kommer byggt för det och köpst och kommer för det. De byggt var i Holland.
0: Mm.
1: Och så är det så att vi är till det.
0: Mm.
1: Så vi där finns det här väl ingen från professionellån. Samtidigt som vi har sett och ägna tvist och äta. Så akkurat nu tror jag att vi är just någon som är i skedet. Det följs det inte som en omvänd psykologisk hav. Det är inte vi som hittar till djuren i boron. Det är djuren som hittar till åkon in i en hus.
0: Oh my god.
1: Det är så åpe och djuren är gänga alla sanns runt om.
0: Det passar och en tjätta sen utanför det. Och så snabbt det så säger som vi ska parkeras. Och att nu man gör. Alltså, det är rädliga stortligt att det är bara livet. Utan vi också om det gör det vakna och ta tjej i marknaden. Öppna i datorn upp, sa ut av tjeckvinn och sådana. Och så var det bara en tjejer, en digva, en donna. Nej, var inte det var en digva. Men här var jag. Så här som en teckning för mig. Jag också säger, är det vanligt att sådana gör är samman?
1: Mm, för åkon är det pura vanligt, ja. Alltså, finna... Men för åkon är harmonien, tjadjörn och tjockon är det viktigt att utfinna. Väl där du och det är bara.
0: Men går så känner man till det är det naturligt eller att det är bara till det alltid.
1: Alltså i naturen är det nog ju naturligt. Det är vi människor som har dött jorden uppe i bor och korsa i band och häckla dig från kornuren och sånt. I naturen hör det ju att vi känner.
0: Ja, men det är som är också om det är helt så speciellt att sådja, men väl är det nog det mest naturliga.
1: Det är det mest naturliga. Och det är så vi ser att större än detta av vi och våra bönder är att det ska vara så naturligt som gör det.
0: Ja, det är mega cool. Mega cool. Så det vill säga att från plakatum till böndagörst... Nej, det är viktigt att heta Samsund som böndagörst,
1: ja? Ja.
0: Ja, hade du köpt
1: det? Nej, det första året hette inte Liot.
0: Nej, nämligen
1: det. Men det var rått, alltså det var öppet. Vi hade inte sett plakater. Jo, vi sett plakater inne i. Men det var bara Liot innan. Det var bara stött upp och korsdäck av vinter.
0: Mm, ja. Och så här var det... ja, jag tänkte att vi nämna oss ner på en bin om till det att ta i... och så ja, det är lätt vind är upp. Här uppe där man vaknar i marken. Så är det akkurat som en prick vid flertäck. Så en tjej kan gå en gång igen till vinden jag kommer. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Det är det här att det är stått lite. Att man kan bara föra ut och faktiskt upp och faktiskt kan så gå så att jag säger sig att vi äter nästan in i kameran. Vad är det här? Det är något speciellt.
1: Ja, hon ska tyvärr att jag ska fylla så lite i landslän och som gör lite. Så jag säger att jag vill köpa att jag överskar. Det säger inte jag en gång i vattnet som säger att jag gör att jag ska stadigt inte missa stöd att äta. Egentligen. Så det var ett land där hon ska bli självande var hon ska göra sina expressioner när det inte är från hållförjön. Men hållförjön kan säga att jag inte kan uppgöra att jag äter någon. Men det är att... Alltså, det är inte annat vi visar på tomaten. Här säger gånggruppen att det är någon och äter. Det är... Vi skulle ha ett hugg att få följa bokväck och Airbnb fram om och annat. Och att det var absolut ett av dem som kunde göra och en annan lösning att linna.
0: Det är jävla cool. Alltså shit, det är cool. Det mindas ju att det är det. Vi undrar det kom. Det måste jag säga. Och inte nog vi tog i. Så jag och Christian tar oss ofta om det var ferast och allt det där. Och så blev man så praktisk. Nej, nej, vad ska jag äta först? Och böten och... Så sådde jag. Jag hade det där. Samma dag. Så vidt jag tog som ett ferast och försökte. Så sådde jag bönder som äger sig och hönor och hundar och allt.

0: tid fra ferast. Og hvis tid kunne finne løsning på det, så kunne jeg høtla, så må jeg tid ha så nek om øyrene, og at det gjør noe som så størst. Hvordan spør jeg til at jeg får gjøre det?
1: Det en dreamer som vi rev den i går. Så en årene mitt i hon vil jeg slippe av jakka, og så ferast. Han har alltid sagt nøy. Mm. Det bærer ikke til, og det tømte han ikke. Og takka fri fra arbeid, det blir tid, kanskje takka fri fra arbeid så lunge, og prioritera, så han typ tog man också, ja, vi ska prioritera uppspärring till en hus. Så ska man, för man bönder och hur man inte tog, och så har den böndagar så blir det så slett inte till. Men det har alltid blivit en dröjmer, och så var vi själv tillfälligt åt. Så hade vi tagit någon, vi tagit kopparbillet. Och så hade vi tagit någon från Köpenhamn till Malmö, för vi skulle till Malmö och inte. Och så säger John att men kaska det hej vi hugg lite för att så bött nu. Och han skulle bara se att jag var innanför. Så började jag en bottöd att köra vid Tåsa om det. Vi tog fast ett ordlag och pratade han tog turen.
0: Ja.
1: Och så blev faktiskt, alltså det var i januar manna, i fjör.
0: Ja.
1: Och så har Tåsa bevigat Tåsa om det och bevigat också om det. Så kan vi kan heta det på näkra matta. Bera till. Till kvui skulle vi, och jag har sagt att det blev öliga nekv till, kvui skulle vi boja inte vidare pensionerade. Vi att geva och ha bötten uppleving. För att samla vi pengar till, ska det vara så att bötten skulle arva och hon, eller skulle ta minna stocken för det här upplevingar vi där vi giva då.
2: 100%. Oh my god, ja.
0: Det är bara lite ena för.
1: Pengar kunde komma efter, och det handlar simpelthen om prioriteringar. Det är jävligt dyrt. Alltså vi skulle nu betala ett hus här aldrig, ett lån och bil och badansing och allt annat. Samståndet som att vi ska samla upp denna mega dyra fyr. Men vi har till en prioritering.
0: Allt är en prioritering. Och
1: ta gånger, hvis man ordentligt gärna vill näka, så ska det nog gänga. Det första vi skulle finna det är att det kan göra att vi är böndagar. Till att vi kurs för affärer för oss som är på Joron.
0: Nej.
1: Men det första, alltså, och det första är att ta i herra. Det är att jag ansätter en ryktare och agerar någon till mig. Då säger jag att jag stekar jag och säger någon. Och gör någon tar jag inte hävda lyckan jag tog. Tog att jag vill inte ha mina djur missa något eller vara värre vid färgen eller inte få någon att veta eller inte få någon att passa er. Tog jag har för något att göra. Vi gör någonting. Det är en person som har tusen ting i göten hjälp någon sen. Så jag må få.
0: Alltså att det är alltså tog jag att det är att prioritera allt. Och så rädd jag inte för att du står hos skott. Men jag hälsar en hälsröktare, om det är sagt. En, vad kallar du det? En röktare?
1: En röktare, ja. Det är då jag tycker att jag så har vi har ansett han. Och så spurte vi han. Om vi vet för färdast och i hållstår. Tum till oss av det. Så är det tofaktsbund. Så tum till oss av alla arbetarna. Men jag vet inte. Det betyder så att tofakt allt köter. Och det är inte. Så ska vi inte köra ta intökna av köten som blir slakt i oktober till vi där ju sker. Men vi betalar utrörslen här allihopa. Det vill säga vi betalar för vår och så. Ja, så han är inte för en utrörsle av dig.
0: Mm.
1: Han säger att vi måste lycka ta sig av konan och så ont av, men det här var inte jag när kvinna kommer bli. Och Tejs här var så sagt ja. Och det tror jag vi kunde förresta. Och han är Tejs bara så att ja. Och så hej att jag släckte bort till.
0: Oh my god. Men jag spelar här möjligheter. Alltså, hur kan man finna det av att fylla sin dröm? Alltså, du har möjligheter alla stämmer. Alltså, först har det one way or another, så först har det inte.
1: Det är gott att för över det centrum att jag det skriver först.
0: Att det är det bästa man kan ha. Alltså.
1: Nästan.
0: Ja. Men alltså, och för att annat till, så att det finns gården till, nu vet vi att böndagarna ska passas. Så måtte jeg lette en atlan for å gusse søren skulle videre være atletter.
1: Ja.
0: Hvordan kjørte du det?
1: Ja, og da jeg blir arbeid. Jeg søkte arbeidress. Mm-hmm. Vi har lesba.
0: Ja.
1: Beste vinkene er som arbeider. Og jeg får en sinter trøyt av å være selvstendig. Det er super hyggelig å være selvstendig. Man bestemmer selv over, og man er ikke en ekstjør. Jeg er ikke det, men jeg sakner størrelse. Det är bara att låta ju man rövde oss som att lör.
0: Ja.
1: Är struttest öjliga nek psykiskt tandvetren.
0: Ja.
1: Hej då, öjliga tungt och var faktiskt kom till punkt där jag sa jag skulle ha mig inte nu. Men att han har tagit sig i Salafring och tagit sig nek vid John och att det är vi tar affär för oss till värst. Så det var att det var en stor jamor men det var också till att ta man erbunden till sig bara lagt och möter oss nek var med utgångt. Och att få sig människor fast vi gjorde det inte problem, men att få sig människor i straff. Så ta så att vi, varför ska jag vilja göra en paus för oss nu? Men jag vill inte sälja på den där jag måste bara ha en paus, jag måste släppa väck.
0: Man upplever också.
1: För jag vet att det, om det här kan köra det, göra mer klokare. Det kan göra också några upplevningar i bagagerna som vi kan bruka resten av livet. Så i färre sen vi gör det på den där grejen.
0: Det kanske är möjligare samband.
1: Ja,
0: och alla,
1: ja, så vi bestämmer oss till att det ska vara ett frirum. Men mitt frirum måste ju ett land där börja åren vi får rösta. Så att arbeta i rest var lika nek för att få startfällare och få change of scenery, full of frantring.
0: Ja, nämligen.
1: Och att tjäna pengar sådant. Och till det här till givet mig. Tar pengarna jag tjänar upp att det här för att det är 100% i nöjna uppspengarkonto till fyrk.
0: Oh, yeah.
1: Så jag arbetar det som jag kan och det som jag klarar. Och sådant att vi nu tar vi ett bestämmande till att nu skulle vi förfäras. Så har vi då arbetat öjligt härst i åkara fyrdukor. Eller fyrdukorna som är vet. Röna sälja mer plakater, få mer handlar att köpa. Få mer kontakter i förhållande att boka. Hemmaplutna och boka. Airbnb och allt.
0: Helt förstås för att ha öjan och som hemma bodde är som bara inte först där för
1: sommar. Jo, sommar är också en särlång och orkla busy ut. Och det var just tog jag vid valda att säga att nu har vi stämt. Och innan förbundet går steg om året så har vi det tvärför. Och jag har vid att gå stärrikar. Det var bäg för att tjäna pengar men det var just det fyra att ta en ettespårning gränser öjan och gå ut och sitta. Så man spår, ska jag kunde inte ha som sommar så vi inte och just nu kunde uppleva det
0: förska. Ja,
1: 100%. Prøver vi til, og det var lykkende folk om sommeren som det var i aprilmånen.
0: Heiter resten, ja.
1: Ja, og det var bedre vever, og det var så nemmere her om sommeren.
0: Mm-hmm.
1: Så vi tar at det er simpelthen blitt en prioriteringssak, og alt tjokken. Jeg tenker også når jeg arbeider, hvis jeg kan hekne og forskjellig sort. Fyre etter henne har skaffet torpengene. Og vi er blevet en megastreng i åkere egenkapital, og åkere ekne. Och så vi prioriterar pengar i gerenstenen. Vi tar en mätplan, vi tar en mätkonto, vi gör mätar attlaner och brukar inte pengar på luxus och sådana är det bara. Det är en tui och bötterna är också den här uppspärring, men vi har som sagt att tar pengarna vi flyttar in av bötterna hela tuina vi samlar till en affär så får jag tar pengarna till att samla in till affär. Det är att vi gör vi gör sådana bötterna och bötterna uppsparing av pengar nästa tina, men vi kör öjan när vi tar ett personligt konto och personlig mening till tina vi får fest. Så det är också en investering i budgeten på en annan mat.
0: 100%. Alltså det är något som släcker inte just upp i pengar. Alltså det är för att uppleva och alltså oh my god, här är det. Alltså det har stora drömmar, men det klarar ut för det. Det är så rösk att det klarar det. Går vi, Simon, så att det ekonomiska och allt det där. Men hur ser det så där i Böttlinge skola och så här? Hur ser det man till? Vad är det? Heimanskolan man, hur ser man det?
1: Ja, alltså nu är det han äldre tjocken över Kjellian Törv.
0: Ja.
1: Så det begränsar hur som Nekvan skola hon ska häva.
0: Ja.
1: Men vi tävar så att vi i skola och stånar och allt annat. Och vi tar heimanskolan. Men vi får vara väck.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får en allästra ätland. Från skolan hon gör det. Och vi får en nu till er till den yngre ersbyr i skolan. Hon ska bli i förskola. Tar vi flest det. Och det är ju som det inte kräver att först förskola.
0: Hon kan vara första då.
1: Ja, så hon börjar stadig förskola i februari när vi kommer hem efter. Men det tog vi för en nu. Det andra tjejer skulle ha hem och skulle ha två bud. Men jag vill vara väck. Inte det att jag hade det här i början mövligt. Men hinner så hade jag också när jag tar lärare som jag har tagit sig av pedagoger. Det säger att det är ju en form för skola likaväl. Det är lära öllande under ting. Det är lära omgängas under människor. Lära gå sig under hävda. Gå sig vara sig ut. Utanför det följer. Det säger följer och äger en dund i hela. Du brukar för ordet.
0: Alltså jag får faktiskt få sin rätt och tjock och ni vet. Sen så kan jag säga mamma, vad gör det så? Alltså det är det ambulerande spännande att jag tycker om. Att för att uppleva världen på annan mått. Alltså jag har alltid att det är alltid att skulle planera ett nytt ting och dedikera nytt ting och alltså det skulle vara rösk och göra länge tog och kvätt sörna för att det så agera att det inte har bönta gär och att det bara kunde uppleva värre när det så helt att det värre är strång att det blir en extra för
1: vidare bäge det är så vidare vidare inte så rann nervös för att färra för oss det är ju inte och att klara bötterna och allt det där det har man kanske det är så att det är så särskilt att man ser ut som något när man ska klara det men man ser helt som något när man har hemma så kan jag göra det samma alltså vi skulle köra det här i Spanien vid sol och läckra väckre
0: nämligen
1: och det här i färgen i stormen och så det gör det inte samma det är inte det här vi är nervös för att att bötterna inte tålar för antringar och så och vi har varit självande tidiga vid åkra fär efter att ha vi så oss tejmäckna och täcka det slow och så.
0: Alltså bötterna är bara bror för som föräldrar.
1: Ja, och så långt som vi är skärman så är det tejkliga.
0: Ja.
1: Det är så vidare mest nervös för er till att vi är bäger så är det okej, dampungar. Vi manglar på bättre år.
0: Ja.
1: Att vi är arbetsdagsmål. Vi klarar kvärken och klarar att se det fri. Och inte bruka händerna och inte bruka kroppen och inte arbeta. Så det är vi är nervös för mest.
0: Timo för att jag
1: kommer. Hur skulle vi slappa av?
0: Ja.
1: Så min atlan är sådan att du är att jag står på Instagram-konto som heter Sheep Island Wanderers. Det är att göra till för sociala medier. Vi är långt att börja i att röna göra marschar för att vara här och att få samstörv. Det är sådant att börja för att fortsätta färgerna och göra färgerna sin bojligare. Men faktiskt är det mest för att hålla mig upp till den. Att jag ska ha också att göra så att det inte...
0: Busfuck.
1: Busfuck, ja. Och tjejmen. Det är tjejmen, nek för nek. Vi har bruk för det. Det som ger mig mer dopamin är att vi är gott. Och sen är det bra.
0: Same.
1: Ja.
0: Så tror jag. Annars är det tjejer som rör mitt liv upp. Alltså jag bara lagt mitt liv till att det är första bild. Jag måste ha som spänning. Och nu på hända. Jag måste arbeta på åkurs. Planet,
1: ja. Ja. Alltså det är akkurat det som vi tar nu. Så tror jag det. Och John har bruk för att bruka sina händer och vara aktiva. Det här blir en utforskning där man är flerast. Men så Anders, nu har han finnit det här uppgångsbojter. Han ska köra bil. Vi tackar bilen vi och vi körar själva. Så han kör bilen och är han som...
0: Han kan bara stösa och vaska när han blir tjejer.
1: Ja, ja, och låta köra för
0: ja.
1: Men vi tävlar så Anders åkrastans här vid färre arbete som frivillig. Ja, och nu är det bundagare. Först blir Italien, vi är trött att vi grön bundagare. Här vill komma häckna
0: och arbeta. Man kommer att gå och fortälla mig, Luka, hur färre är det? Hur långt är det väck? Hur långt är det med stö? Och hur är det planen? Hur är det upplevt?
1: Ja, alltså vi färre från följande vid norrna 14 august. Till er boka och till allt årna. Ja.
0: Spännande.
1: Så vi börjar i Danmark. Vi har faktiskt boka alla landiga och gärna vik och det är simpelt att jag vet att jag är aldrig inte 20 år sedan. Jag tål aldrig att cykla. Men jag vill gärna göra min bötn och ta upplevelsen av färre i norrna. Jag har drömt om det så långt. Och så om vi skulle åka egna bil så movigt för att han vet.
0: Ja, nämligen.
1: Och jag och bötn är superspänt på det. Jag är så nervös. Men det ska nog gänga.
0: Men var är det att du blir ett lär 20
1: år? Jag blir aldrig inte 20 år. Alltid. Alltså bara att... Jag sitter att sorgar hade jag är förverkligt. Jag får en utland på att jag kan det. Men det ska jag nog gänga. Jag är röjna mentalt av fyra kampan. Det ska jag nog gänga. Men det är så att jag vet att vi går i Lalandia. Det är så att John och Bötten är konsumiga. Och Luka hon har sagt.
0: Mamma kan
1: komma fyra. Mamma ska komma fyra. Så jag hade inte. Vi måste realistiskt och säga. Att det kan inte vara go, go, go. Och det är en kulturshock för Bötten är. Att föra båter och så knappt blir vi i Danmark. Och nu är vi faktiskt att vi följer för en halvt år. Bröten skiljer sig vad halvt år är. Så må vi lycka göra dem. Så är det vanliga badna sommarfärgen.
0: Ja, jag känner stort
1: att det blir igen. Jag följer sig här och prövar. Yeah. För Lalandia eller Oxford. Men så färger vi till norra. Alltså cykla i rum från Hirschals till norra. Det är 2 timmar. Det är sommarfärg sorg. Ja. Faktiskt mega coolt. Vi prövar vad vi brukar öga när jag läser för Jenno. Och där älskar folk och dölgar kramombebynen
0: och
1: klittrymme och så sort. Och så funnit vi det av att här är en djuraparsko i Kristiansand som är tema i kramombebynen. Och folk och dölgar.
0: Nej, menar du det?
1: Och klittrymme och så här sjönlöjder och allt är tema i er te.
0: Oh my god!
1: Och
0: där
1: älskar te. Särskilt att han älskar som är särskilt att hon älskar klittrymme och så. Det är bara så cool. Då blir det en sån hyperfixation till henne.
0: Här den yngre älskar Astrid Lindgren. Så kör jag och kör till Östlig Sörje, till Vimmerby och vi kör Astrid Lindgren land. Men det är så suttja här som allt det där som vi läser om i Emil.
2: Alltså det är den största badnadrömmen man kan uppleva. Förstår du att allt som du läser om och tecknar för allt blir värdelägg?
0: Ja, och det är det som vi gärna vill geva tog emot och på en spärkliga mat. Sådan byggva dig här. Det är det som vi läser om i ödlen som böcker om. För det är kvarskvöld. Det sådan det ser ut i verkligheten.
2: Så måste du täcka böckerna vi är så.
0: Det är vi så.
2: Och reflektera om det. Och så är det, oh my god, så, det är cool.
0: Så det är hur vi börjar i Norges Verge. Det känns inte det billigaste, men det är en prioritering. Så färre vi till Tysklands och camping. Vi till röst där, för jag sparar pengar som har camping.
2: Ja, men kan jag få leja till sån camping?
0: Nej, du kan leja hytter. Simpelt, det kostar 800 kronor att bygga en hytte och en vik.
2: Oh my god.
0: Det är
2: inte
0: superluxus, men det är det. Det är fullt, det är en kökor och två kömer och en brosa. Och det gör sig bara luxus. Det var bara vara pura vanligt.
2: Oh my god.
0: Så vi får ta och gärna vi går i Tyskland.
2: Och vad tror jag vi då in nu?
0: August, då kommer jag dock in i september till Tyskland. Det är där august, 1 august.
2: September, ja.
0: Och 1 september är vi då i Danmark, Norge, Sverige.
2: Ja.
0: Och så är vi då i Tyskland, ta 1 september och short. Och Disneyland. Här vid Östna boka. Det här var till inte gott för budgetet. Men vi prioriterar att det här är det enaste inte gentnare har sagt. Att det här vill jag släppa Disneyland. Så säger jag, okej, så finns det att prioritera Disneyland. Men så har vi ett helt urstein för att täcka ett hotell mitt inne i Disneyland för 2000. Så har vi sagt, vi bygger att det här och en utifrån campinghutton. Som är parter av Disneyland. Men det är helt naboligare. Och vi får nog faktiskt det av att ha löst sig. Lika väl att bara bygga ut om hytten och köpa ägång, inklusive ägång till Disneyland, som att boka ett hotell separat och köpa biljetter till Disneyland. Nej, så det är sin rätt är vi för kaffe research man gör.
2: Ja, man måste nämligen för att sammanbära och vinna att kalla oss det bäst och kaffe man mest bort ur pengarna.
0: Ja.
2: Det är faktiskt alla du är. Det är faktiskt en gång, det är det som jag kan gänga det, att det är så jag möjligar och det då är gärna väl det är faktiskt vad det är som tid vill jag.
0: Ja.
2: Jag måste spela, kan jag handla ditt jobb? Vad är det?
0: Ja, vi tar att boka en hus i Spanien. Och i Oman och jobb. Och ta komma sig föräldrarna vid Jokon. Så från kända december till kända januar är vi i Spanien. Tatt vi i Valencia.
2: Det är väl läckert.
0: Och genom husen. Och det är fint. Det är också tog jag att vi vill gärna pröva våra långre.
2: Ett
0: långre tog jag ska i Oman. Det är samma i 1 oktober är vi i Italien, 30 veckor. Vi är någon en bundager här vid Jotbener, en italiensk familj.
2: Det är väl spännande, ha?
0: Ja.
2: Till ägsen bildet, att ditt arbete är inte fyrt.
0: Ja, så arbetar vi fyrt. Vi betalar inte fyra bekvär, men vi arbetar fyrt.
2: Och det när du har långt vi kör om.
0: Ja, akkurat. Och det är vad gojter till Luigi som säger, så det är fint. Och då säger man i Frankrike här vi så finns ju samstarv. Här vi ska bekva syntomorgon och innan vi går i någon megalektron hotell uppe i Aspen i Frankrike. Stor Frankrike.
2: Kan framställa till att jag ska göra myndigheter?
0: Ja, faktiskt har en framsynning. Och en fyrlästor. Jag har ett hotell där fokuserar på lokalsamfället. Och det är köpa bara mät och rövare från bönsterna i lokalområdena.
2: Ja.
0: Och det har faktiskt sett plakaterna som är. Och i en franska erkänning som vi var i för några år sedan. Och ta och skriva av det till locken. Och då kommer jag och spurde om jag kunde komma till Frankrike och höra framsynningarna och ha en fyrlästor.
2: Okay.
0: Så jag ville komma för att tänka i vägen akkurat att ta bärskiftet inte till så vi måste avlysa. Men ta bjöd dig till att betala mina fyr och betala mig lön. Och betala för mynden och allt sånt. Så nu tar jag för att fyra så kommer jag i tankar om det efter. Och så prövar jag bara skriva till dig. Så jag säger, minnas det att jag spurde om det här. Men nu färger vi faktiskt att fyra så här bilen vi. Och vi tog mig ordentligt väl. Vi stabber till att göra det nu.
2: Mm-hmm.
0: Och hon var superglad att hans mor i rätt hotell. Det hade hon inte gjort ordentligt väl. Och jag öppnar vid det här innan vi går. För jag inte. Och så har vi framsynning här. Oh, och så blev det helt till en vinkel av att vi gör samstarv om marsnaföring ganska.
2: Nämligen.
0: Och kurs, man säger att vi tog som där. Vi har inte haft Teamsfond än. Men vi är boka in. Är vi färdigt oss om kvätta ska vara. Så det enda nog vi har tagit tjejpa myndigheter från oss. Till att ha en framsynning. Du tar dig sig framsynning och tar emot er och på säsongbasis så har det framsynning i en hela säsong.
2: Alltså, Ja, jag är så spänd. Jag kostar att sova.
1: Klar, sjålig.
2: Men det mener bare akkurat som... Et annet som jeg aldri har stått aspekt i sin, det at veldig ofte tar man i reverset det. Tar man ber på akkurat, og det er noe som er en asset hvis man skal oppbygge
1: seg rikdom, eller hva det man vil.
2: Ja. Så er det at jeg, en asset er ofte noe som du ikke forskår. Det kan være en vøre, det kan være... Det är ofta produkter, det behöver inte vara ett fysiskt produkt. Mm. Men det är också som endast för att göra det här intrycket eller möjliga.
1: Ja.
2: Och en ojlöva, för att säga det så. Och man kan säga till det här att visst du huxar om det du är vid steg här och förra och vara bönte och srust och den ena rockningen och att huxa alla tog möjliga. Allt det här har vi lagt det här till. Så jag tror uppbyggt där så störst tror vi det och såna egenskaper och mynter och såna mynter hur du ser sin teacher så igen då så det är ju rena lika mynter.
1: Mm.
2: Att alltså så stort det är kvar möbel lika du knappt är färdig allt för att glida. Du händer ting och fast spyr där och tog först ut och tog var uppbyggt där faktiskt då är sin chans av det. Kanske åt mig vet jag inte vad det är men du säkert är uppbyggt där chans av det att du vet att du dör och alltså det är också stort det att sucka gosse. Nek man mennest ut hvis man blagas jo i.
1: Fullstent, ja. Altså, jeg fyrer med så vi først i plass i det. Man klipper meg sjålen i armen vi først. Fra å være enda ned luttla kiksa-agentan i Avvik som blir happa fyrer jeg bare bunta døtter
2: og så. Og kjære, mener du det da?
1: Ja, til at i det at jeg har jo ikke kjøs av litt folk skal ha noen i hjerte i det. Og helt omgang til for å bli vel nærka. Till att det är faktiskt livet att du som luttla här i att säga att det är bra bönte och att sätta tack till er sig karriär. Du kan sitta till er.
2: Om man kan kalla det görs som säger luttla här i att säga kan det görs via med klämmarna eller kan det då?
1: Jag är klämmarna och sagt att ska nog inga. Det är allt det här med utfattlig i hej som luttla och så ofta jag också säger att det är sticker och att det är så här. Alltså jag heter förfärdligt psykiskt. Alla min uppvaksrutin är jag. Till det där att faktiskt så ska det nog enkelt gå. Hvis man bara blir vi att börjas för det som man vill och sin dröm om. Och så är det möjliga. Också utanför kassan är ofta det bästa man gör för sig själv. Det är inte alltid man blir populär. Jag plejer att säga att det är allt fyrlästrar. Att ta att tåra gänga mot vinden om. Och gänga mot fjultna. Och vara att han som är annorlöst. Det är inte nätt. Man måste slåa fyr i åkestannis. Men det sista enda. Självande förstår jag här var nio. Men han vinner inte man och sin färd har det gånger väl. Till och med sin näka som är viktigt. Och för mig handlar det inte om mig självande. Det är som i första fall jag är så nervös. Hur ska jag sova om natten av du ska alltid så framsynningar framlöver? Så det är inte det jag också. För mig är det för min äkta vinning. För mig är det att jag vill göra hettar nämmar för mina döttrar. Det är mitt ändamål alltid.
2: Tracka gott när ni är för här.
1: Ja, och det är det som jag gärna vill. Och jag vill gärna visa till honom. Jag hörde nämligen i utvärldsfrån en av läxia, men det blev vi att sätta intryck av mig att utvärldsfrån spurgade kvui eller att jag fick kritik kring varför kritik för det är inte att det var några kvinnor i allmänna tjärtje och i utvärldsfrån och allt det där. Men så säger versen att det är faktiskt för att jag inte ska lägga så har jag riktigt tutsch och kvinnor och en säger vi gick då till 30 män och allt skötte jag.
2: Kvinnor, kom så!
1: Ja, så, kom så att visst jag vill häva att mina döttrar ska komma fram nu som jag är och för att han som tar jag säger ja. Jag kan inte bara uppfordra det här till att göra en äcka. Visst jag inte gör det så.
2: Oh, shit, jag menar, I love you. Menar, att det är så cool. Att det är så cool, att det är så sjukliga gott. Men jag vet inte att du menar vid. Jag är också om att det här. Och till mamman, alltså, vi skapar framtiden att jag har dödsrum. Eller ja, ja alltså. Bröjting och ägsel, det är också ägsel om i förhåll till sinner. Att man uppträder rätt och ser man. Och det ofta blir böten som vit. Vi kan säga ting och så här, men om vi inte praktiserar det så är det inte. Alltså, böten blir som vi blir ofta istället för vad det är vi ser och gör. Att vi måste säga att det är en mynd.
1: Ja.
2: Men så ja, man blir ju alltid som man så vill man inte stämma men det är bara att det är så redan glattare att visa dem och lära sig av och med vid gjøre ting.
0: Men da du gjør det her, da maten du og du passer ikke i nekken kassa, du dør alt. Hva husker folk? Sier folk vittig? Er så svøk det kan sustere? Eller det først å si at det er at det klarer 100%?
1: Jeg hadde en kombinasjon av båden.
0: Ja?
1: Ja. Jag får alltid att vara tar man en analys så får man vara gällande kvärt av så många folk. Och därför alltid att vara så. Det är vi möter ju oss när vi är med utgångt. Men jag har lärt mig att röjna inte fokusera för dig på med utgångt. Då fyra kvön person som säger här ett år sedan mega idiot för att göra det här. Så är det 100 som säger här ett det är faktiskt så gott. Eller som köper myntnär, eller som kommenterar ett uppslag på Instagram, eller vi döjlade av sina viner, eller vi har med halden fyrlöster. Så jag ska röjna fokusera på det. Vi människor är gjort, är skapt på ett annat annat. Vi täcker det rävliga tungt. Det är också kyrk som ringt om oss. Men vi tog det lika väl att täcka det till oss som var positivt, så vet jag inte hur det var. Men jag röjna lära mig det. Att säga tack och inte bara säga nej, nej, jag tror på oss.
0: Inte säga det, jag säger det framför mig nu. Man säger tack för det.
1: Ja.
0: Tack.
1: Jag hade att man, visst man ska komma fram i livet så må man då att sucha möjligheter helt enkelt utfordringar. Och så är det bra.
2: Det här var öll möjligheter, eller öll har vi inte lika goda möjligheter, men öll är det värd och öll kunde och stå. Jag finner det av vad det är man man själv vi kallar twin dreamer för att det är som att hinse.
1: Och så här vi kör ändå en kurs som heter att vi ska också skira att det är först vi ska klara. Det är inte till. Hade kan man inte göra så se all jag ska visa där.
0: Jag
1: kan kan man. Ska jag bli så tvär och inte ska fortälja mig vad det inte kan.
2: Oh my god, same in my industry.
1: Och tvär värre. Alltså det är en blessing and a curse. Tvär vi kvarstår jag så att det då det jag okej, det blir inte till tvär. Så får jag prova att anna.
2: Man får säga, watch me.
1: Yeah. Mind that. Det är inte alltid det rikar, men ofta så rikar det. Vi är inte just där en gång.
2: Det är rikar, men vad ska jag göra? Det är alltid nödvändiga planer, nödvändiga planer.
1: Okej.
2: I don't see the problem. Alltså, ja, vi ser nödvändiga planer så rikar film. Men hvis jag har planer här så känns det att jag. Och ofta är det en plan kommer. Så justerar du annan. Och så ändrar det kanske vid att blir en annan plan. Men målet var stadigt att säga. Att det är mer värsta att det är. Och för att gå så ut med en process i världen. Det är något helt annat. Men man vet att det är vill göra. Jag vill göra det. Och detta månader och livet.
1: Jag ser inte som Pippi i kvörst. Att detta är en gång bra för. Det ska locka inga.
2: Ja, men totalt Pippi. Hon är my dream girl.
1: Ja.
2: Mind that. Jag vill bra Pippi.
1: Ja.
2: Och jag tror jag, alltså är verkligen ner till handen med huxar om man ser väg gott öde efter det typ Pippi att hennes pröv först att klara, men alltså verkligen ner till handen att du prövar också så lär du alltid mest via ger också då. Alltså att du lär dig vi uppgaven, du växer vi att locka om och det ser man ju mamma sånne. Alltså du då kör mamma och andra mamma. Det då nog ting om bött, vet lugg ting, men verkligen sant så körs du bli mamma till tar du faktiskt där över mamma och reflekterar om hur mamma ska leverera. Och du för långt det alltså då är såna kassaskipan och sitt vin det ska allt att det så fungerar.
1: Ja. Ja.
2: Kan du slash mest ut hur du görs då?
1: Jo. Och är man lär vi att pröva. Och du kan pröva men det viktiga är här att pröva. Inte geva att när du prövar först för och fejla. Men om du så ska pröva touch för och det inte rycker sen ett inte för så är det det värst. Min huxion är öljan jag okej vad är det för ska man är sin egen lyckosmed alltså man skapar sin egen lucka man skapar sin egen framtid och det bara är som jag har åberd det var mycket löv och gott och min framtid vill gå att mycket det som är ger lyckas är ju inte en person som har alltid att allmänna ska hjälpa mer att få mycket löv att hänga sig
0: nej
1: själv man då jag tycker att det är som folk här var törva jobb men är efter så förbannat för skilta i bandet.
2: Men det är då banna podcasten.
1: Ja. Men att ja, vi först hej ängst att det då det jag slacka av och säga det är inte allt jag kan klara ens med. Det är en av minsta svagheterna att inte då jag ber om hjälp. Det då jag säger att jag klarar det inte. så är det ett nila. Så det är urja flow av att jag inte klarar det. Visst du inte för och ädligt för att det misslyckas.
2: Men klarar du inte ofta lika av att man så mycket för? Läntans eller kan det?
1: Jo, kanske. Men det är just till sådana ting som kicksa. Mm. Och så man börjar känna det här. Och då är jag lite känna och så fyller det här för dig.
0: Mm.
1: Men typ bättre. Alltså, nu har vi en man som stolar med öjliga väl.
0: Yeah.
1: Och åttan John för exempel. Inte att han skapar mig som kvinna. Men vi drar gott tid. Och sen han så hade inte hej inte tåra att göra allt det som gör det. Tror jag att jag är för jag kör att han för sig här tog sjukt och kanske gör det där. För att det är för allt som är rika. Så säger han, men här prova. Jag ska hjälpa dig. Jag ska lofta dig hvis du inte tycker.
2: 100%. Jag menar det just. Alltså det är tyst hur man... Alltså du är en stärsk kvinna i dig själv. Och tar med dig sina reger. Men det är inte ni vi tog att åtta han stod den för akkurat mannen så att vi inte just det som vi gör nu. Det är viktigt att ha en som klappar för det med en ödla ånders i att ha så klarat det inte. Att han som att han personen som han gör där kritik att han vill läsa dig och hjälpa dig istället för framför för överföljtsjack som att han är till en stol och till en klätter och ödla ånda. Det är mega gott att ha en god partner som vill det.
1: Ja. Väl. Ja, det är mega viktigt.
2: Det är det. 100%. 100%. Det är inte kan kanske men så visst att han imagine to vara där. Inte diktera till ett liv eller att du fär men det är helt ohonaligt område. Att man väljer skilda gott. Och jag vet inte vad jag ska någon säga det över men det är så nek vad säga att en person tror på att hon har drömmer mer än till dig.
1: Ja.
2: Akkurat. Alltså att han är alltså jag tycker det är gott att oss när vi tar så jag vill ett par gånger så han är delusionally alltså så det här att och han vet jag hon klarar allt. Ja, hon är klar att ja, allt. Alltså jag har en person som tar sig om det. Det är så fantastiskt att veta det. Det är sjukt. Det är också fint.
1: Ja.
2: Och där är Will rör jag hur han fittar.
1: Han är och det han dör eller väldigt att se det och vara på tammatan och vi kvarts alltid åter och det är synd att du kör en kvarn och som är helgast du det är inte lika expressiv och
2: det finns kör är det
1: så han är rönnig bara stolande men i häve vi kvarts alltså så han det jag vet inte om i häve att jag det men det ska alltid utgröningar och jag har alltid faktiskt nu tar vi tar vi att jag det ska i förhåll till äldre döttrarna. Och han säger att jag har faktiskt slashat henne med henne att jag visste allt det här. Men jag har slashat jävla henne till. Så då fyller alla dessa boxarna. Och jag vet ett annat ställe livet vi att, att eller han slashat livet vi är således er i bara.
0: Mm.
1: Och då att så jag mig för den som er.
2: Men helt att du inte är i Yves eller så jag tror att jag har det. Men det är bara att det är så jävla... Sjön det visst man hör det ordet är beyond det att jag hade tills en helt annan. Men visst och tills Nick fast som tror jag att jag hade så kan man se att jag att helt det ju att du är kunna sitta i en blotche och det telefonen all den dagen.
1: Nej.
2: Nej.
1: Är faktiskt uppbyggnaden av allmänna fyrsättning. Det är det största spill av mig då ju.
2: Jo, det flämde.
1: Ja, alltså är härtet. Jag hade ett par sekund är att sitta i en kontor och tacka telefon och behandla sätter och sånt. Tui att jag helt, alltså jag hittar mig inte vid livet. Hittar det som jag ska göra. Just en av mig någon livet. Men det är det åttan presser för det. Men här, du måste ha en uppbyggning. Och det är så att jag lär dig just. Du måste göra det. Så jag gör det där. Och jag syns att jag vill börja på ting så kan man inte göra. Så jag säger upp. Och jag vill vara lärare. Och det klarar mig. Så var det syns att okej. Nu är det bara nöjt att göra det. Men det var just att jag började som självständig. Här till så att jag säger mig. Jag hittar det. Ska jag bruka för upp fem morgon klockan åtta och heta det som jag gör i Atlantien för att få pengar men till ungen glädje. Så valde jag hellre att säga att jag gör nu tack en chans. Hon blev självständig och nu vaknar jag fem morgon till flöjtande lika mycket om det är lejer där eller söndag eller månad där eller frutsch där. Allt det är lika. Tog jag att det är inte det som gör det. Själv om det är några idéer skräpa. Men det är inte tog...
2: Därför är det alltid med Louis Vuitton.
1: Yeah. Därför är det inte tog att jag inte har valt själv vad jag ska bruka mitt liv på. Det är inte det som gör det. Vi skräpte själv. Och där i have a följa då vi här väl nå. En hacker mining nu and the hey. Fish. Och det är viktigast att jag är från det bötten i familjen och att det är det som tror fast. Och att skapa tojmånena fram till. Och att visa dem att det är inte bara en med mat i övriga människor på. Det är så jävla mycket mat man kan vara människor på.
2: Det är också bara här på inte att det visar sig inte för att det för att du inte passar in i åkost så mest det inte att du inte passar väl in i åkost annan. Att det är som inte täcka tröst i av samfunnet någon eller inte täcka tröst i av om man ska värva en viss mat. Finna det av för du är. Det är 100 ting som du kunde göra. Alltså du har funnit ett öde unikt ting. Så det är inte jag kommer till där och ni vet. Det var inte. Men att förstittla det hvis du inte säger upp och gör det där.
1: Ja.
2: Förstittla det lugga till. Och hvis han tänker inte reagerar the shit out of you så vet jag inte. Alltså,
1: jo, jag ser ofta om det.
2: Oh my god.
1: Men jag säger upp ta. Alltså det är långt och 12 år sedan.
2: Du gör så här.
1: 12 dagar till er släck till 12 år sedan. Det är 14 år sedan. Oh my god, det är 14 år sedan. Och valde jag säga, okej, okay, nu prövar jag för annan. Och det är det alltså jag är superglad för det. Men jag säger upp och börjar jag säga mig. För att det ska vara likt.
2: Ha? Ja, jag har inte det.
1: Ja. Jag har åttiden av sejmaskinen. Jag fick en av sejmaskinen för att föräldrar någon. Eller vi fick gå en av sejmaskinen för att föräldrar någon bråga.
2: Ja.
1: Och så säger jag mig punkar och mappar. Och säljde det här. För att fortsätta. Åkost. Du vill ta för att faxa just en fjärast ut. Det är en
2: hör branscha.
1: Det är en hör branscha. Och det kände man. Det kände jag släckte någon på det. Men kände jag inte. Och så började jag blogga ta. Och började jag Instagram ta. Så det är långt och rävla när jag var sedan. Och började jag ta mynter. Det var superspännande.
2: Ja.
1: Så det som jag gjorde var bara att kombinera en hundansryck av ett möbel. Självande, jag har ju haft understörv. Jag har ju fullt till självständig i 14 år. Men så har vi just ett center av följande. Pröva center, arbeta på Batnagar, arbeta i ungdomshus och sånt. För jag prövar kvart tog jag
2: och allt det du tidigvittar och bruk till. Ja,
1: ja.
2: Akkurat. Alla erfaringar. Det är så att alla erfaringar är goda erfaringar. Om man vill det eller ej. Om du har kickat allt så lärde du Gustav och inte ska kicka nästa för. Det är allt bara data till. Vad ska jag göra bättre? Gustav kommer här till tjådar. Här som är vila.
1: Ja.
2: Och sedan tar jag att du prioriterar. Nej, sedan tar jag att du räffest. Och det är fest. Och huxa och drömt. Alltså det är en rätt inspirerande söva. Det var inte gott, va?
1: Ja, jag också inte. Det är gott.
2: Nej, men det är inte. Så det här är lågt för dig. Jag hade tog en luftsöva. Men för mig, vad kommer du? Det är sportstyr.
1: 6-30.
2: Tog det till äldre nu. Och då säger jag akkurat. Att då tog jag sig äldre nu första gången. Jag sa att jag gör mig som kvinna som är 25 år. Alltså... kan man uppnå? Det är stadigt om jag är ung och det är snett, eller att jag har viner som är äldre men det är jävla cool för mig att finna en person som jag kan spekla mig och huxa. Okej, jag är inte Lulu. Det ber till. Det som jag vill, det ber till. Det ska bara gå och arbeta, ja?
1: Ja. Och jag faktiskt är tjocksult.
2: Inte?
1: Nej, inte ordentligt. Men så att det är också det huxa. Så jag huxar out of the box.
2: Mm.
1: Men så huxar jag bara mot äckna eller så. Mm. Att jag gör det mycket visst. Nej, men det är bara... Ja, ja. Eller sånt där. Så den enaste personen är huxar att jag vill vara en fyrmånd. Min fyra är mina döstrar. Men...
2: Du är just för era kvinnor.
1: Ja.
2: Du är just nick för era kvinnor.
1: Tack.
2: Det menar jag. Du är just en mega cool kvinna. Vad ska jag älska? Jag älskar män. Det är obviously jag och badger och jag har gått pappa och jag... bästa tjej eller vänner med allt det du vet man. Två bästa vänner med bästa tjej. Men det är bara något så särskilt allt det är vi där kvinnor bröda normer alltså förstilla det. Prova lucka och i med det scenariot. Vi stannade ju där bön hon här för 200 år sedan. Och två kämre. Vi att du står här. Kvad. Oh luckan. Hade bönt för 200 år sagt. Och det där kvart. Och då kan det inte också sagt och hyllt det. Det är hyllt vårt med marsbygg vi hade också.
1: Det är stadigt kanske som aldrig det.
2: Ja,
1: men det är för 200 år sedan. Ja. Jag lät det. Jag vet inte, men det visste jag vet att i häxor vart till så är nog för brända på all.
2: Ja, men och vad ska jag jag nämnde här bara huxa där vad kloka kvinnor skulle du jökna. Alltså jag menar jag kan inte stressa för dig om det jag tar oss med.
1: Ja.
2: Ha? Så och tar vi gärna då. Jag tror vi kan ska nu ha vi neck bättre samt där och traitor och ett touch och prisa dem och kvinnor som har lagt götna så att det lättar att jökna gänga.
1: Men
2: vi känner att samma hos Nordlät att jag kommer här om det. Vi känner att jag är en ära grad och det kanske inte lukar äckligt. Det handlar om liv med mig, men det handlar mer om drömmar och ambitioner och att vara. Vi känner att jag är pengar. Svär hänga av mannen.
1: Nej,
2: man, det är öjla viktigt. En man för mig är nice to have, not need to have. Alltså, det ser jag så mycket igen. Det är något annat. Det är inte han är min ekonom. Eller, fortfarande.
1: Nej, jag hade som finna ska man stå själv. Alltså, och innan jag var med att jag ganska är mot sig mig själv. Och i tog det samstod det som jag säger att en kvinna ska absolut inte vara hänga med en man. Och man ska skaffa sig en egen karriär och arbeta en egen och tjäna en egen pengar. Så som kvinna så är ju öjst det att du är fätan. Jag för exempel är vid höjmagängande. Men jag har i plats i er av höjmagängande. Jag har höjmagarbetande. Jag har stadig arbetat. Jag har bara ägna fyrtöcker. Men jag prioriterar öjla en egen till att ha min hemma i Lui Höjma inte lov värd 21-12, för exempel.
2: Du arbetar
1: så. Men jag arbetar alla tog när jag gärna bara vi tog att min färta ner något snyggt är att det är alltid att jag vill gärna ha min bötten här var så snyggt att tog samma vi och hon som föräldrar och vi tar snyggt att tog samma som familja som gör
2: det. Det är så gott.
1: Men det betyder inte till att det är en människa som ska få mitt liv.
2: Nej.
1: Det där kan man stadigt göra, basically.
2: Tack att jag åter ens inte säger man vi att alltså så också om det att John kunde ha sagt att säga man och tack under Christian Eisen att han checkar nums ekonomiskt ansvarig han då just ikna med att stöd klaras fort men det är det här att man ger vi kvar några något helt anna tror jag att John är så som det hoppas det så att allt är i huskod och han säger själv att han säger ju jag är Luke John det är jävla chill och tömt och sånt här tror att du har trofärdigt två veckor här bara och så all i huset. Det är hans år och det är bara också för att visa saker som att kört om man alltid föredrar att man gör några kvaler till dessa männar och några hoskott och man alltid ska ha något ut. Så jag älskar att vara lugga. Det hade skulle jag vara där för oss då.
1: Nej. Jag har alltid tagit att visst man är en kvinna som har sin näckfjöt med någon som är och är sin tur, det tror jag röstning var, tror jag är mer av ambitioner. Så har man östne, så har man en man som är sin livaste, jag sagt ju.
2: Det är mamma.
1: Och så att det är negativt.
2: Han måste jag försöka meniga. Fräller!
1: Och så att det ska inte vara negativt. Men för att säga, jag har en Excel-husband.
2: Ja,
1: jag
2: har en golden shiver.
1: Ja, östne. Men det här är vi att jag har en man som är öjliga trycker. Han du är ordentligt väl vid tölån och förtjärtland och han säger Excel ask 4 och kara 4 är next level.
2: Oliver, va?
1: Fullständigt, ja. Det här är ett ting för sig. Jag ser vi ändå att de har nästan säljer ett Excel ask så att andra kunde planera.
2: Han gör Christian till allt. Det är mycket gott att han ständ 4-2.
1: Men han är ordentligt väl planlagd och ordentligt tjockt om förder och älskar arbetet 8-4 och gör att tänka att säga mig att han är vid öjnast att det är och så. Jag hörde det. Men jag har bruk för 2. Jag brukar för en som vi först har jävligt vi orkar högt. Hålla om ni gör natt och ser här. Kolla.
2: Men är vi samma
1: då? Andal igen ut nära för att du bara fortsätter.
2: Men är vi samma då att ta film inte så spunt nu?
1: Så jag tar man säger att jag kan bara mega.
2: Det är väldigt irriterande. Hvis han nysli min huskot är som what the fuck do you know? Alltså vad ska det helt du är? Alltså kom vi alltså och så att man ser så. Okej. Ja, du var så jalla. Du var så jalla. Jag är så lagt med Louis Sanchez och Emily.
1: Och det är så viktigt att man komplementerar någon annan och på att han matar. Självande är det mega irriterande. Akkurat när man ständer ut och han säger att det ber inte till att färre ett hotell i Schweiz för 50 kronor för en natt.
2: Ska
1: du ha att ta pengarna ifrån? Så det finns det alltid.
2: Finns det alltid?
1: Ja.
2: Det
1: ber inte till. Nu måste du droppa det här. Eller måste droppa oss annat. Och det är fullt. Till vi kvarts fick vi inte för förrätt.
2: Ja.
1: Och han håller med nyrätter till realitet. Men vi kvarts lyckades till honom. Och så utfyllde vi det här svökvattlande och lycka.
2: Men tillfattligen, lycka också. Du kommer ihåg att du har hejt ut hos punkten på ett år. Men det är som tyst hur man är bort. Man är statiskt och så okej. Gå så ska man få att en gasamma. Du planlägger statiskt ting. Du säger statiskt okej. Men det kanske är här, hatta här, ganska mindre. Alltså att du också att du är tyst och bara säger kommer jag hit här, du finner det bäst. Du har stadigt ting som du också och ger. Annars är det tjaft det.
1: Ja, ja. Så var det. Ja, det där. Tjocken är det bara, vi drar gott team. Och det rickar. Och tjocken är det allt du bötnen är fyrst. Och så vi får ett böndagaren så är det alltid gör det väl för fyrst. Och min fyrdöka är självande ger jag allt och för att tjäna snygga pengar som jag kan för att klara fortsättning i stället en familj och en böndagare.
0: Mm-hmm.
1: Men göra välfärd och göra det är alltid först för det. Så har vi böndagarsdjär och en erbjudsjuk så är det ur också styrt som är böndagarsdjär till det. Det är så självande färg att jag har en sjukarriär. Självande om det är mega opraktiskt.
0: Men, till allt
1: men så de måste bara vara er böndig akkurat då. Och det är det samma om jag har hemmaplutning och döttern så hon simpelthen inte klarar att sova ur rörliga kött. Men så är det Jons som är hemmaplutning till det.
0: Mm-hmm.
1: Ett lapp är det ju, alltså vi skiftas om det.
2: Att du är mamma då? Att
1: er mamma först då, kört om det är er.
2: Men att det här var ju bara att jag gör någon gängande, hvis du kan skriva ett år på handen och tjata så är det rafestingar. Jag gör allt som du gör, allt ditt liv är en rafesting, och det är det alltid. Men alltså, bara från början att man hittar den här sövet i samt första år, så rafestar du för att du att du säger att det är inte så lycklig arbetsmässigt. Och så rafestar du att vara mamma hemma och tacka när vi. Men samtidigt så räffas du att tjäna pengar. Du räffas alla tog. Alltså har du då räffat att sortera. Du har även ett Excel-kjäl. Det ständer inte pengar. Det ständer räffas ting. Du har akkurat lika Excel-kjäl som John. Det är bara inbyggt i Highland.
1: Ja, jag har gått också på tomaten. Men ja.
2: Jag har inte så passar.
1: Jo, det är allt via och förbjudet från öron.
2: Du sörsta bara inte ut av någon och Excel-kjäl. Att det är fullständigt att några evner som kunde bära det så länge till lunda att du tror det är ja, likt.
1: Ja. För mig är det viktigt att nu som vuxen, du som yngre och vi är någon, alltså blev en kvappa och hej snäck för folk så. Då var det alltid att jag skulle väl lycka som hinne. Jag var rädd att jag inte var lycka som hinne och runt i att landa passa in och nökta törmen till hinnon i vad jag skulle vara.
0: Ja.
1: Men tanden är fan det av att jag ska vara lycka som är. Jag ska bara tycka mot mig själv. Tandägen blir jag bli lycklig.
0: Oh my god.
1: Och acceptera. Således är det bara. Och om folk inte damar med fyrt han som är det.
2: Så är det inte att koppla
1: till. Så är det inte att ta och koppla till. Och jag missar inte på skjort.
2: Men jag vet att ett annat aspekt av sådana här. Det är att. Det går så över det här lustbördan för mig. Är det är inte personligt. Och det jag var inte så där så okej, okay, och personligt kan mena då vi tog. Det mest är det här stort sett följt och tätt till mig som det säger. Men hvis vi säger, nu säger jag att vi också med bor och flera följt. Och hvis vi säger att här som personen hellre är det fullständiga blåst i hötten. Så är det inte tog är blåst i hötten. Eller att han är blåst i hötten. Det är bara att jag också har färdan i augustin skulle göra sig. Liksom, man ska huxa, hur ska man leva sitt liv? Eller färdas, alltså tam ser man ser den jag kvar är det men det ja det mesh bara det är du vid det släcke typ att det att vi det så en ni det mesh vi det så frakoller om mentalt eller virusmässigt eller så att säga att det är ju näka vi identiteten där jag det att är minne värd är bara stund kopra det that's it longer is not it jag kan som sist tog med att det borde kan damma du kan damma så chatta en gel med att ha en gel med att gå med till damma chatta är damma chatta och så bom, hvis man gjør det her, så tenker man omgang ting i noen droner til at det er bra. Det er bra balanser nå. Og ikke det er ofte nått. That's it.
1: Det er godt, tror jeg. Jeg tror ikke at
2: det er. Du tror ikke at det er?
1: Nei, slett ikke. Jeg tror ikke at det er så jævlig personlig. Og ofte lett ikke for meg lille ting som folk sier som
0: ikke. Mener du det?
1: Ja, men jeg har stryst øyne ikke vi endest.
0: Nå, gå.
1: Så for meg er det særlig at folk er min.
0: Verkligen. Så hoppas jag att du tänker stingen. Så hoppas jag att du tänker gå och tänker att du tänker tegen om mig eller tegen fiddlar näka i mån till det. Det är som andra folk kan säga om det. Det ska du inte lära fiddlar. Det är inte rätt. Det ska inte... Att annars ska också om det till att hon är heilig. Han är så som en gigabyte. Nej, fattlig. Det är inte han är gigabyte. Men så också har man som en jama. Alltså. För olkan kvar och kvar du skräll. Du ska passa på allt det. Men en gång i öron tog något i näckna. Jag har lastat hos skåd när jag ska täga mig i sina tjaa. Ja, jag vet inte. Petrine, vi bor i Edla. Rebecka. Alltså, Edla. Holgar som är bönte. Alltså, du har en äcklig billett i Louis. Vi har halvt.
1: mind that.
0: Hvis du ordentlig setter deg opp på hana matan,
1: ja.
0: Og tenker jeg alt tøy. Hvis jeg sier, hvis du gjør meg en gave nå, og jeg sier nei takk, så er det tøy en gave, bedre ikke mye. Det er ikke valgt.
1: Så. True. Ja, jag har ångat också på andra maten. Men
0: det är det du ofta sagt, jag har ångat också.
1: Jag vet.
0: Ja, men
1: vi är bara så... Alltså, vi är lojk. Men vi är så jävla lojka. Du har tänkt bara utåt.
0: Ja, då ska jag med mig vara sera, särska, sykst. Men det är inte kommit till att jag är född stärk. Jag vill sera, vajk, sykst. Och jag har uppväckt min själva ett till. Jag upplevde ting som jag just hade. Jag var nöjd till att jag blev stärk. Och så, och det är ju som en stor gav i min liv. Så du bygger en stort flott Eiffeltorn at det så bygger steiner ned du gjør så tunne bøtten og Mailoy og døtterne at du gjør dem nek ting litt som du gjør nå at du lærer deg å vise dem at du har en firmynd og så knapper så blir det her Eiffeltorn så flott og alt det grunder deg som de som bare eldre har lagt det det som helt er til så lite og til enda så former det til så deg
1: ja.
0: Till det som du gör stund och jenter och till det som får hända. Och jag gläder mig att fylla där och fylla till Kalai. Och vi får ha sex resen jag lunchas ett igång. Men vi lär inte han. Vi så just så ofta. Vi tar så bra. Ja, Instagram och sånt och så. Tar vi mötas så liksom och gör hänt. Nej, la. Och gör tog i färg.
1: Ja. True. Och det är just det. Tar man huvud och negvagera och fyrtuk och bönderger och allt annat.
0: Mm.
1: Att du är fästingar som du tar sig om. Yeah. Men... Vi har ikke noen sosial liv.
0: Nei.
1: Og det ok. Det akkurat nå, så hette dere realiteter. Bønd og fyrdukka og bøndagerer og familieliv dere rettest ting.
0: Ja.
1: Og kanskje vi ikke sitte dere ved folk lika next video. Det yngste vi så det. Men det bare en tøy. Det på nå. Det skal nok komme etter. Og det skal nok... Altså... Vi blev vuxen på snöre.
0: Alltså jag obsesser som är tecknbok. Jag sitter teckna ihop det jag kanske vet inte det första men visst det var. Så har vi några snälla bokstäver som gör att jag lörste och fokuserar men det sitter ju nu.
1: Ja, men det är gott.
0: Jag har stått som du säger.
1: Jag vill inte lörste.
0: Jag hoppas du helt det.
1: Nej, så att jag gör det samma.
0: Ja.
1: Så ser det ju ut att du chatta och tror
0: klart. Ja, jag har totalt lörste det. Jag vill se just något annat med. Men har rätt. Det är väldigt så god samtala och det är så spännande och bär jag höra att du nu söver över att du är inspirerande och så att släppa fylla vi. Men det måste jag säga att du är Instagram vänka. Kan man kan fylla vi att du är svärkast till för att göra kommande allvar ta.
1: Ja, alltså vi har en sån imuskart. Nu får jag se öjlen nick vid sociala medier. Så jag har ju en fem forskjelliga vänkar. Men Sheep Islands Wanderers. Är tant som vi brukar till färerna. Och det är simpelthen bara för att sortera min egna hund. Att bygga en till att färast. Men så har vi tant som heter Harriet Olavsdötter. Alltså Harriet Bostriga Olavsdötter. Som är till den förska brukaren.
0: Mm-hmm.
1: Och ofta döjliga det som från färerna och isning jag här. Eller så. Och så bara Olavsdötter det som är plakaterna.
0: Mm-hmm. Jämligen.
1: Ja.
0: Så det må gärna finna det av på att vi vill jag finna vi här. Jag får gå så jag vill ju att någon men jag glömmer mig kostar mest till att vill jag det kommer dyka för er och kanske få i blåser till att vita. Det var ett att du utan oss för vi för att då som alla dyka för er så kan du må gärna passa till natt. Och så hugger jag att vi så kan det få oss några i blåser att vita kostar man detta hänga samman och vara där värst det är ivst ju att det
1: ja och i färden när jag då var ju om till så att vi det blir ju då i la Sheep Island Wanderers och kan fär synter jag kan ju färas vi drar ner vi följer inte vi talade synter jag följer runt tror det och vi sa familjen kan man kan ju för vi bott dem
0: ja
1: men självan det vill tar vi ändå färra så kommer mer till för om te som kvar färra vid vad kostar det kostar jag tweetek där på ju valde vi tittar och
0: goda kort och gott och kanske som ganska penigaliga vi vita katta kostar
1: ja det är atlanten och det är ju att vi gör att Sivion han säger excellent vi är alla längt men nu är det blir sin längre tror jag att sim voice och så kvarta så kvar kan så spara pengar och vi alltså vi har köpt La Landia och i februari, vi köpte i januar månad. Du tar det minst 4%. Hur snäck sparade vi då? Vi har redan följt vid tillbån. sort så så vi bäje också om på Charlie vi skifter nu vi har samlat pengar men ösnen vi att när vi bor i Lodja Tink och hur vi bor i Lodja Day och för att göra rabattkod du kan så bruka
2: mega bra, annars kan man gå och googla sig till eller AI tar en hem och så igen och så skriver du jag kan finna med en rabattkod och på etta
1: ja, det gör jag vid kurs
2: så bara lifehack till Tickles blir vidare där att du kan gott finna en universella rabattkod och så knappar jag om det var 20% eller kanske så helt i.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvarslan i Färjön Näkrantorin. En allt jag handbollskapping är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid Kjöpa Distarpatchen. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.
2: SMS. Utsålan ändar i det. Vi suttjast i SMS.

0: Velkommen til sendingen av deg, Ekkeløyton. Tosa vi folk ur Milenon, som har fyllt vi i Nekvar. Og gesten og sjokken, det Johan Lutzen, som blæser i Norrløsten. Velkommen, Johan.
1: Takk for det, Adne.
0: Etter her vi at vi Milenon til sendt særlig, kan man si. Hvordan fikk du av hva for akkurat du?
1: Ja, altså, jeg... Ta noe en av dagen, så ringte telefonen til meg, og det var... På Palle Skåren ringte og sier om vi skulle fære kjøpe Norrløsten. Og jeg også sier meg selv at det akkurat nægget for meg. Så jeg sier hva skal jeg? Jo, det var det feien. Og jeg skulle så bli større og parstøyere. Og til, nå har vi oppbygging fra Rokk innenfor kommunikasjon. Så, og lukka som klaksekinker. Jeg har oppvaksen av øye, men bo nekk var i klaksvig, alle mine ungdomsar. Så jeg ble større i Norrløsene var som fauter i hoset og Jag vet inte att det är en löt.
0: Nej, men ta ett färdigt att läsa kommunikation eller samskifte som du har stått i förskolan. Ta ett också akkurat han vet en lokal.
1: Ja, det var också innanför det här att det politiska samskifte. Det var alltid driv med något snäck. Det är att det här... Hvordan er det spenningsfeltet i midten politikeren og velgeren, og hverje amp og hverje dynamikker er i her? Og TT har alltid haft min større AHA, og så samflags vi skifter i røver. Så tog valgte tannveien av Rokk, er utbyggen av Rokk, innenfor et kant kom. Og så jeg husker at hvis man skal bruke en sort, at det gjør mening, det gjør nok skal ha mening at for meg alltid selv at jeg være større i Norrløs noen tid, man har den faglige bakgrunnen, og så er det den som oppvoksen, hver man er oppvoksen, så ja, om at det er større trivet som større i Norrløs.
0: När är det här entor kvart år eller kvart år vid?
1: Ja, det hände faktiskt i 2016 och det är Prada Birgare Sintra Arren, men vi tackar så ivert här i februari månad 2016 och här har vi så varit större sojan och så i 2014 tar köpte jag Skårheim ut och här har vi så varit ensamhattare ojare och nu är det större sojan till och det som alltså Norrlös har alltid haft en stora lot i Norra Tjön som man har alltid känt till det och som i min uppväxt och så tar jag få chansen att plötsligt att stötta Norrlös och ta alltid är en framåtkör efter och så att komma in i systemet ta Fäckaner, Oliver och John William. Jag har lärt av särskilt Oliver som stjärre och som Sean är the grand old man innanför förska Miller och han har sett man ser ut människorna man ser flöjer kan man säga flöjer attarliga så tror jag har vi ofta sett det väl under och lustar väl efter det som han har haft och sagt och Han själv köpte Norrlös till Ari Ebla Fötter under 1906 och han var tillknutter nökrar Arren så han var umila vinn och rattliga nekvar i Iverholtsrush, ganska femholtsrush är och han är stadväck virsken, han är lönarlistan och kammar och han tar mynter och berg av KOI och av notter mynter och notterna och han dammar väl affärast i fjällen och så det är öliga glädjer för att han stadväck är i systemen.
0: Jag kan lycka säga att själv alltid att jag får leva men han är alltså vår sjuntan så jag vill inte säga att du har stannat in men du kan fortälla sig sövna som du värsta fär vi nu.
1: Ja, så är det ju en unglinje som att från 2016 till det här till Ischlundje, men det är rättliga nekvänt och rättliga avhållvärt Jag vet inte om jag ska säga männing, men avveckling av oss gamla maten att driva milar upp. Alltså vi tar säga samma lätchingar och jag bara här som vi sitter nu, alltså portalen och FM8 och att jag spärrar sedan 2016 har vi lagt mest till några sådana större trends att starsfolk har tal i minkar nekv, redaktioner i minkar nekv och blä utgaver i minkar nekv och det blir bara för innan att talkilda. Så och man vill nödra fylja vi till alltså alla tyna vara vara öppen för brighting och nutchen trenden.
0: Det är väl lunch lite det är här Mila vinner att man ska arbeta öland för att tjäna pengar här.
1: Ja, det är knoss och tar man säger tar man på i ögda och är stjärre så är alltså det blir en luftstol där alltså jag tycker att allt det som är i privata vinne och som ögda stäckna för att känna till det att och ta blöda kanske inte så alltså du tar german där fejen och så Norrlös är ju så att jag har en öliga stärska samlöka i Norra Tjön och i färgen i Röverösne och det man säger det är mest det är ju ute att man är välkommen att stanna här man kommer och nu kommer bläsjörna gott och det är liksom haha nu är vi här och då så ska man kanske ansöka sig inte rätt vad man säger och så just att han spelar ni här det är stått lite och man är öliga till lagt att komma samband vi har ju det alltså nu ligger telefonen kommer av borden och fram firmar och i rock vi att här vidare lite att prata här så är han finns ju mailer och finns ju messenger och finns ju sms'er och allt möjligt och uppkall tror jag att du så nämnt att få färd i ögonen att kan du inte lycka skriva om och att kan du möta upp till en mötug i morgon och så är ja. Och hvis man så till att köpa in i en supermarket så fäller man i prat vid ankran och så är det ganska lika gott. En server, fick man en server hem via, så till alla tyna.
0: Ja. Men Norrlös i hev är det störst tälder för Norrlösar och för Klaxhusen. Jag kommer kvar.
1: Ja, det är alldeles säkert. Så jag 1915 tar vi i Och som Peter Zachariasen skriver att han första lojaren om att man följde till att man hejer sig tälrör här norra, tjockon, som man kanske hejer tälrör och särskilt kanske i Torsan. Så tog man särskilt egna händer och stod i en mil norrlös. Ja? Och på samma mat har man östen görs av sjukhusöken. Man gör sitt egna sjukhus samma vid Fullfringon och Götemånen eller Götfölkje. Och där man hejer manglar futsching så gjorde man det här i Norra Tjön, så gjorde man Norra Sparekassa. Så gick man samman om Norra Sparekassa. Och Vindelöv har byggt öliga nekv ut om utan allmänna upphöjplanting. Alltså Kjöllbrån, han byggde kajer för utan allmänna upphöjplanting. Och det är lika som, kan jag skulle sagt, arveren eller tannmäntan.
0: Det är drivkraften.
1: Drivkraften, det är state of mind. Att alltså vi måste stanna upp i oss själva och vi måste skapa näka och ta kämre spära. Nej, inte händer oss här själva. Och Norrlös är inte ett undantag. Så det är kvant det man säger för att arbeta och få, man säger, fyrtugna att dricka.
0: Men han, heter vi att tar man er så nu vet jag inte om jag säger det sen till Groft. Vi tårar väl att katten späkar för späkar. Men tar man er så sjösaur in i det här som händer runt om en och samståndet ska vara det här att det kritiska är som sjöna sticker och ens ni häver att man ska outlook och man ska göra allt möjligt annat. Så man ofta nöter att ha tungna mitt i mun.
1: Absolut. Här har vi ofta varit nog så åpen om det, alltså de kårene som man hever som en mil och idé, att sätta mig upp att han kritiska hästen och flatsa vid det kritiska journalistikvinkeln, så är det ju det förrättning nog så kött, hvis vi ska sätta det sin skarst upp. Ja. Och att det är kårene, och så må man välja om man vill leva vid tog ett litet, ja. Och det är också gott att vi har en public service stone som ska vara det kritiska eget. Och vi drar oss efter föremål att det här var det kritiska eget ute. Och så du väntar ganska ofta i egen möter till allmänna och i havn i så mat. Så det är en diskussion som är också intressant och det ringt av er en kritisk privat mil och det är för så länge att säga det.
0: Men jag har flera intervjuer av utländska journalister. Jag har arbetat på Bornholm och jag har arbetat här och spelat till arbetsjournalister i en sluttland samfälla. Mot svært blir det å hvis du hever tingene i orden, tar faktuelle i orden, og ber det fram, så kan det godt være å bli øvrigt til å lese det og ta det egen. Men det kan gå Men begynner du å gjøre feltføyler, og gjøre noen utledninger som ikke passer i trav i alt annet, så kan det godt være at du får et langt værende problem.
1: Ja.
0: Kjenner du noe til det?
1: Jo, absolutt. Og jeg kjenner også til at bare man, vi får jo en rikve av togjende skriven fra Imsen Stånen, og også til dømes fra løkreglene. Og ångte har vi opplevet at jeg har lagt togjende skriven fra løkreglene ut, og så vil man møte på innom fra vi ångre som kanskje har akkurat vi i Malia Gjera, så her tar jeg blod sur, og nå er Norrløs å skrive om her vi kanskje er mer formidler av og det är öliga kött att få alltså det är kött att sära folk till samfällighets lojte och till oss attra det här till ett kår alltså det är ett kår som man ska vara bevost om och det är ju oss en bevost om att kvärt är lojklodren tja norrlösten
0: och du kan också vända att det är som du begynt vi att säga själv så bröjtingarna som är till färre folk i redaktionen så det är inte stund till att det kan allt tunda skriva som färre ut du förlät ju ofta på på att som först inne i inbarkan.
1: Pura rätt. Och vi söker oss inte att ter redaktionerna eller ter marknadsdolterna som sitter runt omkring det att det kunde vara marknadsdolt men det går också för samskiftesdolter så att alla män står någon till er topp professional folk typiskt är det ofta journalister som är flutjar ut och kring kvarten och i forskjelliga stånar runt omkring som skriver lojtaläs tunda skriv till rättstäva och till faktuellt rätt och skulle vi ta in och vidgera det och man säger karva det sunter och se att hej sig hatta eller ska man bara lägga det ut
0: copy and paste
1: och ta ger ju mer och mer ofta
0: ja och ta ger allt mer lärare
1: till man har släckt tog man säger mån dagligt där är bär i telefonfolk och ska skriva rockningar och ska ombåa Norrlös och ska skriva och så lagklotten är så näckvärd så man har släckt tog till att mamma kvar för att mamma till alla tog en uppvian vad vi tog till
0: ja, det är fast.
1: Ja.
0: Men du trivs väl i snär och det som du har så ösne kastat nog sen aktiviteter ösne politiska journalistik och politiska vimmerskar och så är.
1: Ja, det är som säger Janne så har det haft min intresse och jag faktiskt också varit politiskt aktiv och har stött upp och det gick inte så väl jag satt i början och ena sätte men väldigt intresserad i samhällsvetenskapen och Og mila vinnan også så mykje lytel at man blir nok så kjøtt en atterventande, eller en kjent rødt som vil bli en atter. Og det er godt. Det setter også milen, fokus av milen, og atter her at man kan være at han rødten som urtøy lokal økjennom, som jeg kom i ur. Og det er ikke sånne lokalmiler etter i fargen, Och vi tar oss ner blä och vi tar hemma så ju och så det är vi öle bevisst om att man har såna rötter i norra region och i måste sagt landringsfärjan Sverige så är det att alla den där kommer fram att det är några ser ekänner som kommer fram ur norra region och i vad alltså politiskt så vad det är några borgarskärer som är ansjuker in att de borgarskärerna Klaxvik att han alltid haver en mil till att affära till att blåsa ut sina förträffligheter man ju sagt så tera mölage som borgarskärerna man ser alltid ha va vi är alltid glada att få att de Karl har gått greja fram kvar nu händer i Klaxvik kommun till dem
0: ja och det är väl lösningen kan man säga Man snakkar om nekve innan sjøenstikker, man kritiskar sjøenstikker, men det er også en neka som øyter informasjon til borgaren og i samfunnet, altså vitan om det som fer fram.
1: Pura rett.
0: Ja, formidlet det.
1: Ja, man blir en snoningsdebel, og at det er marknadsdager av Fossanes, ja, og så og at det er en konsert i Fokle, og at Varsby er oppe, og så er. Ja, og jeg har alltid hilt i øyne at Norrløse Norrlös är över milen till öllen här norr och nu har vi akkurat kommit ut vid Nutjärre Heimansöje och jag har ju attlander om att at få all frutjarfelu inn i Klaksvík og idrottarfelu og frutjarfelu og faktisk gera sort partnerskap og at dei slipper fram at at levera at dei kanskje ha sunne folk som leverer tilfærd til okkona så snart at og det gjør det så bedre kjem her og gjør mer tilfærd også.
0: Det er at de kan skare selv og lette sine ting inn, og du skal ikke bruke tog på deg selv.
1: Ja, det er det aller beste, og til bedre har man så det jeg gjør mulighetene at jeg har et endelig redaksjonelle retten, at jeg kan gjøre et flo på en hatt av hver i orten, og så videre. Ja. Og så er i forlunch av Hesson, er også en spennende diskusjon som er til dem, for jeg nevner Oliver Atter, jeg har lært meg av honom, til at jeg begynner, så minnes det at at det kom et dullnemt leserbrev. Og jeg husker vi meg selv om det, at dette her skal altså ikke i Norrløs, uten heimasynet. Det heter dullnemt, og man kan ikke kåre det ut hvis man ikke tør at standa ved sitt egnet navn. Da fikk jeg ordentlig, man sier, å vite fra Oliver, jo, det kan man godt, og det er en gjørst nekvar, så langt som det ikke er utspittling, men at det er vedkommende firmale. Hva det noen av skal være. Og så kom han til på enkjen. Toi, at det er nekk folk, at det er samfleis løyte, at det er som om folk som ikke tårer å bære fram av torg, tårer meg hos han her, toi, at han kan få filter. Så her halte jeg det, er ofte at det er mange stående her, jeg tykker til og med, at det er rønt noe som Oliver har haft. Så at det er vi dullnevnt å lese her, bro. Det skaper ofte debatt med journalister. Skal ikke, eller kan ikke.
0: Ja, nemlig. Men te så att och som reglerar sådana att det är lokal omkvarm så är det nästan lika mycket under namnsändare under lite rörliga kött att gitta kur det är.
1: Ja, nettopp.
0: Så te är säkert det. Men för jag kommer att lysa att det är politiken om det. Sådana är att det är landspolitik och här är det inte gjort allt annat som vi märker som vi är. Men ett annat te är lokalpolitikerna, alltså bygdagspolitikerna i Klaksvík. Gås arbetar vi då i?
1: Ja, her har vi et godt samskifte vi kommunene. Det er borgersfunter ene for mannen, og så er det nevnt der omfør, og så kommer en borgerskra ut. Og vi dekker det ikke så nekkmårene grønlige enn til enn at hitje etter skrånne, og hvis det er akkurat særlig mal, bæge størst mal til ofte at det ikke er sånn ekopas og ofte at det blir små mal blåst opp, som til dømes har vi til Klaksvík til atterventende tjætje om hva skal hente av pisse hos noen Klaksvík og ta et her i fire av borgersfondet så får alle politikere og borgerspolitikere opp at snakke, skal vi tenke det nye eller ikke, og ta for opp flere ferier, men så kommer också andra stormar som kostar en rikviga pengar så färdar bara på inte jökna att det är något östgaldande i landspolitiken.
0: Det var man säger,
1: det blir en symbolmal. Så det är också skek som sa hon mal. Som sagt, Karl hever en standande invitation från Norrlösten, jag tror alltid, han är alltid välkommen och vi dringer efter honom östning ofta nu så kommer han och gröjer fram kvart du rör sig och ja, och så är det här det, tan man kan alltid göra det bättre. Alltså man kan alltid göra mer. Yeah. Men efter här efter förmånen jag vill det gärna vara mer ute i hinnan kommunen i norra tjön. Här borde vi göra vara mer ute och finns tjöndre härifrån. Mm. Till dems Vieres kommun och Kvannasons kommun. Konia kommun. Det hända ting. Men att det här så är ju hemma så när chatta man så får man så ger man en dagliga runt så man säger för runt och kanske täcker här och fras med intress.
0: Det var så att jag tog jag var praktik så tog jag lärde journalist att vara i Norrland och en bläs med vänster till tiden då. Och det var lokaljournalist i Kröjsen men ute i små bygden runt omkring här hött vi alltid en person
1: ja.
0: Som det är att meddelar av danskarna, alltså en som säger kvar av sig och tänkte och skriver
1: ja.
0: I åkost.
1: Ja.
0: Det här rikar ju väldigt väl ta.
1: Ja.
0: Jag vet inte om man färfakt lite långt. Alltså, det.
1: Nej, det är inte så kipa, men jag kan, alltså, jag kan lista flöjare och jag har hört någon nu, tajt och sida på handamattan, som är gåer, som gäller mig en praj. Ja. Ja, som är, kunde till sagt, gåer viner av Norrlösten som alla tyna
0: komma vidare
1: och säga att nu händer detta och nu händer detta och så och det här är sett i stora priser på ja. och och som sagt så räknar man ganska sett att det ändå mer system via ganska finche till de fruitare för det här kunde man finche hey, man kunde finche en av tajmen att skriva fasta yeah. Men så är det här att öliga gåa kälter ut i systemen och det är vi att här att gåa kälter och i havn och i systemen och innanför det politiska och det är känd och allt till att särskilda politiker dammar väl att pipra och sånt.
0: Ja, ja. Det är sådär att skriva samman.
1: Du blir att snacka om vandrören.
0: Ja, vandrören. Man hör det forskjelligt. Det är inte allt som blir stannat vitt här att säga och det skedar från här och så vidare. Och det är så alldeles att kunna sortera mittligen kvart kommer färre att färre sen komma in och torka vi eller skulle bara eller skulle vi ett Kanada och spela in med eller kvar ändamål vi att effekta vita.
1: Ja, ja. Det är man säger ötla och syna dagskram med alla syna kaken.
0: Ja, titta.
1: Ja,
0: titta. Men Johan, hvis vi hittar oss inte på samfället som har till sig, jag ser Arne, nu vet väl hur vi intresserar i samfällskonkning Arne, du sett i stora ställen av Norrlösten, men kvärt är brått till sig Arne, så där du nämnt ju syndrom att det lagt samman och milen, men är det inte det som händer att det vinner?
1: Jo, alltså nu börjar jag ju utveckla Sejtjan, och jag tror jag lägger mest till att det är alltså det är blivit samma legendar och Mila redaktioner förvarande alltså stolt Milahus är faktiskt blivit reducerade rätt länge och ångt är alltid att förrättningsmodellen är tjaf flera Milon börjar lojtjast förrättningsmodellen tja Norrlös no? Heter vi att journalisterna flutchar ur privata milavinne och det ger det nästan ösning till det allmänna här som alla miljoner är det här miljoner som är här men här flutchar det ösning väck från journalisterna ja? Så journalistfaget har det ganska inte så gott och vi lägger mest till att kringar besöker ofta efter journalisten och det är en avs utskiftning och så är det så här stånande som tillträckar. Ett runt ner där att det är näkva stånar runt omkring som här och journalisterna änta av mila dolten eller samskiftestolten. Ja, till det här alltid.
0: Och då säger jag för mig att det som här var en akademisk utbyggning och arbete i kringvart. Hvis det är färre ut till en allmänna stån så får det med en 25 000 kronor varje.
1: Ja. Och så kan ju och så är det särskilt här vid deadlines alltså heter vi att till 8 till 5 och så är det
0: fruja.
1: Ja, så är det fruja ja. Och att det här så här tjejtnar här och ända bättre lön
0: ja.
1: Så ja, att det här är korne och tog ju alltid alltså hvis vi skulle faktiskt ta som Mila stolen till dem så att han är och passar plus till er. Han kom så tar grenja av det och så gjort där en brötning så grenja av mer och så alltid har kommit en trea brötning så grenja av det upp att mer och nu skiljer lärnen att samgången arbetar vi till halde vi till 4,0 alltså nu arbetar vi till 4 lösningen ja och jag räknar vi tar flest av oss som är i milen och vill jag komma efter till kvarfall ta första modell som vi är näka teoretiker vi att man förstår efter omsättningen efter utdragslon och så vill man gärna haft att stolen hacka i ja? Och det är han så i George han är just hacka
0: ja
1: och hit jag vid efter Granalont och Jakon så är Mila stolen neckvax en vad han är Farrell Swiss here for you och nu var vi inne i mentornämnden senast.

0: så till ett tojna kvar Jack Fears kvar Rörtus kvar var folkasalen i Norra Jon Bay till local art om allt tror jag hundra år.
1: Jag har nog inte lagt att finna det på Facebook.
0: Nej, nettopp. Och jag har alltid att bara vi att bara vi att hitta efter Norrlösen håll tror jag att det tog så såg jag vid. Vi har en präntad utgavar av skrivstånd. Jag har ett Norrlösen för att det är mig halv fjärsande. Och till stått lite ångt så glömmer man sig borster så sitter man och blir i. Jag kommer vid Svitteldömmens tåg i social fjärsen och till utdrar och tågynder och till sin drar hauna bashing typiskt att och ka och utdrar och handelslösningar och nu är hästen handeln lätten upp och det är falka löv så Norrlösa har alltid varit en slags snöningsstäbel runt om det som har rörst sig i Norra och det är ett virre det har sannolikt så ett virre att det är en mejl som har dokumenterat och jag kan var. Och så vi tog sport med kvar det hänt så att hon så tacknen hon bröts extremt då. Hade vi sett att blå och några sekunder och sta första blöjen i 15 nu i 15 te kunde han skriver här att vi skriver att det kommer ut av danskan då vi tar inte ett alltså vi har sett det då kommer vi ut av danskan det är första arne och så bara till att man nu kommer ut vi nu kör hemma så ju som kunde näka mer än där
1: första
0: så tacknen hever allvarliga och här är det Här är det vi lösningen att vi tar ofta en hot till att färre sin rittla vi i stora Facebook och sin stora central stora syn som kommer typiskt ur Amerika. Men omvänt så är det en skillnad gott att bruka Facebook att tillträcka trafik. Alltså vi har lätt att inte stoppa ut tannvägen så det är ett dubbelspel. Men vi vet alltså Norrlösa vi lever särskilt när jag lyser kunna hålla det gjort då så tär och alltså fyrtöknar och tär då så tjocka idén och jag lyser Norrlösa tar trafiken är så extremt stor som man är så
1: du han är bara kommer en liten upplysning här
0: ja
1: jag sälte faktiskt Norrlösa Jack Houston sälte Norrlösa till vad som har drunkar
0: ja
1: och i gött
0: ja
1: Det kom sig av att Stig Rasmussen var präntare av Dorrlusten då. Han kom nerifrån. Han var gift vid fastmunnen. Det bor klack för bor ute i Gröv. Och Sunn Hansen aldrig blev läst i år då. Och jag fick sådant uppgav att sälja Norrlust i gäng i husen i Göt och sälja det i Läsasöld.
0: Ja, och gosse var avrockna av ditt?
1: Ja, men jag minns inte att det kostade ett tag, men mest. Det blev överrockna av kontant. Ja. Stig tog pengarna vi in och effekterna som jag skulle ha på det.
0: Ja.
1: Minns jag att det kostade värre.
0: Ja. Bläsölen. Han har ju faktiskt tidigare.
1: Ja.
0: Alltså att det är att köpa ute i handeln. Man kan köpa bläg av Norrlösen, inne i Norrlösen. Det har vi ju vissat i mån sagt, många möjligen för att sälja ute i handeln. Det blir bara omsättning och så helt det färre efter att få haltaren här upp. Så är det här posta ber ut. Och i all det posta ska jag få en hals fram här. För det kommer ut vid posten. Det gör det inte mer. Alltså, posten tärnas i västna från posten. Yeah, och, yeah. och vid milan är som här blå. Vi där var jätteposten här. Och så det är alltså annars skulle det röst få i det.
1: Ja, och är det duscht så att vi kan börja blå ut?
0: Ja, det är det. Särskilt nu att det inte kommer ut adresselest som man säger. Yeah. Alltså, och i posten som vi minnast. Yeah. Då kostar det rättligen några pengar att komma ut, man säger.
1: Ja,
0: hvis man skulle komma ut kring allt färger så har en utgåva kostat upp mot 100 000 kronor.
1: Ja.
0: Det ber sig lite.
1: Och du började snacka om milastolen, men en milastol var åren att posten för att börja blå ut, det får inte upp. Det var bojligt.
0: Ja.
1: Till milastolen precis när jag kom så tog posten milastolen in via posten.
0: Ja, och Och man säger att ju bättre milastolen är, mera för jaltet till vast. Ja. Ofta ser man ofta ju stolskipparna ja. att det som man attlar vi stolen att det får ju ut rött lomman.
1: Ja, för de
0: kräver. Det enda vi ska ju med lomman, ja.
1: Ja. Men han, att han, alltså, vi

0: du hekker og lyser på framtiden, altså mila framtiden, hvordan sier du for deg at utkrystalliseres det kommende årene ved milen i førgen?
1: Ja. Altså, jeg halte at Norrløse lokalmilen i Norrløse hever framtiden av fire skjær. Tui at jeg merkte en støvran ahua ui tui som vi gjør. Og nu ligger vi, nu redaktionen som ligger her nere vi nu av Klaksesvenu, og det kommer øyne folk inn at prata og tjekkast og spyrja og finnast et og at ångt i halte et her brokkas alt det her, alt det tante under mikron her til øyne viktig for en mil at det er vispar til at man at
0: du er vikommand
1: at man er vikommand, pura, og det er godt år for en mil og så og jeg husker i øyne at vi pleier ångt i stortlaget kalla tikkun for høvestere miler til det er jo øyne, vil det er sagt en lokal mil at man til tid har ganske ærhoksan men at det tingen i misstanden som rettelig vel lust om på hese milen så jeg tror vel at suttje firmer at det milen løyvleia men man skal være omstillingsparater
0: atla
1: tøyna og det som vi akkur til at vi blir eldre derfor man ikke brøttene går på så tog mamman man sier lukta musikken og røyna at spotta nægra trender hvert rørelse og hvert fjerde rørelse og tog det ganske alltid godt at omgjøre seg vi unger falken altså å få yngre krefter framåt och det voice så att det är vi mikrofonen och vi nu sitter vi till vi mikrofon och telton och att till handvägen och så där sociala medlander till alltså när du ska alltså ska snacka om en egna mil så där näger vi att Heimasjön Bluver Heimasjön är det där centrum för milen vi har bläje som kommer ut från mannen och till fint men till hvis man skal si at
0: tøyen
1: bra tøyen ja, det som her og nå er køy akkurat det kjøpte spillere til akkurat i Ude Morgon til dømes det er heimasiden og folk har alle en telefon til å si at man har alle heimen på en vi så legger vi at og jeg sykker videoparsen etter video små video fit och nu har vi akkurat finnit några unga folk att göra en ungdomssending, sommarsending som kallas Fruktslåt och tejer alla Instagram och att göra reels och man klarar sig själv att följa vi så näkar vi att löja dem unga framåt och göra dem apert det är viktigt för en mil halvtid att man leder upp för att det som to helter är det som man har helt värt att ratta att det kanske flyts ju just vi attarlin och jocken tackna.
0: Ja, det är skivast. Men vi först kan man hugga som tar nu är det lust när det är så skall mil någon. Att det blir ofta så här ekorum alltså man snackar för folk som bara så samma som är mine och så vidare.
1: Ja.
0: Han vant det likväl här just.
1: Ja, jag tycker vi har visst man jag tycker vi att det som är jag linte journalistiskt kritiskt. Det jag hörde mig snacka och så kanske det gippar ut av mig att det blev hetta till journalistik eller är det hetta till här som vi och det har vi också lagt mest till det har vi också lagt mest till särskilt i början där jag tog vi var en bulkare av Facebook efter Facebook här som hejer vi mila folk att göra och jag lägger mest till att han extremt ringa tonan in i här och lötte ett kornörund och det är kanske så att man är som journalist ja. Eller inte ringa tonan alltså han kritiska tonan ja. Man får efter att nu har jag som milen sällt ut och allt det där
0: ja.
1: Och han baskren är anlera av det eller
0: ja. Och inte långt
1: han är inte långt och det är kanske också nere sin tur ber oss nu på om standen i Mila Färgen, eller journalist.
0: Ja, yeah, och man kan väl också säga att nu är du kommunikationsmäver, eller samskiftsmäver av utbyggning. Jag tror att jag får en sån lärare till journalist
1: yeah.
0: Långor. Alltså, det är faktiskt en annan utbyggning som är helt annan att göra. Och det är som är ofta knutt tjocken Färgen till att skapa till journalistmiljö alltså det att vad ska jag för tog ju en klocka med och se det är 10 sekunder till 100% rätt.
1: Nej.
0: Du spelar bara en annan man här i han är nära mening. Klar för att han tonen inåt rätt. Att vi måste vara skeptiska i för öllon shot under center som jag plötsligt ser om en Marilyn sin kvitt en kittlig och stand fram med kamera i en chattlar i New York eller långs han är ute i Atlanten och i USA så är det är vi sannolikt att man får fortälla han i USA.
1: Ja, jag behöver rätt och ja, jag tycker vi att det som är journalist, nu är jag inte journalist själv, nu är jag uppbyggnad för en kan kom, så man hör inte han det här, jag vakt inte mot nu här en sån kritisk vinkel jag skulle ha just välja minnelotar och jag var inte ordentligt, get you för kvad driver en journalist då man blir en parstra personlighet den faglöden du över och så det att se att en journalist ska ha att 45,000 manan, 45 vi ötlån och en journalist har känt sin fackliga stoltlöga och teka lunch och framlöja ganska under söver här och i värlöjtsen i det är bam, bam, bam yeah. Utav hemmasyna att och
0: Ja, hemma så är det emotligt att man går blöd. Alltså hemma så är det alltid ettande. Där skulle förras alla tojna. Där måste jag inte ha tojmar med det. Och snart kommer det.
1: Nettopp, så kommer vi märskar. Ja, ja men... Ja, det är inte dökmynd vid man malar upp runt om det runt heter ta journalistiska upp i hästen då alltså ta
0: ja.
1: Men hade ju korn i det halt.
0: Ja ja, vi då alltså vi kallar det fjärde statsmakten och vi skulle hålla eja vi makthavare någon att hålla sig innan för det är kallt att regler som är vid missar mer makt vid orska men ju men till det.
1: Uff, du ser det gråa spårningar alltså ja. Alltså för jag väntar efter lite kringvarsp. Tema är att det här som helter ettligt och bär i och till sitt ofta när jag huxar. Alltså är kringvarsp nu ösen för att låra ut det. Alltså jag kan se hur gaskan här att det kritiska vinklar någon. Vi ser inte teg för så alltså politikerna tar sig glädje vid att Milan inte är allt för störst. Det här vet jag inte men ja, hvis du kommer inn etter Amila stolen, nå får samgången etter at kommer vi en sunnere løs. Jeg vet ikke hva det får bli til, men det er spennende å sitte hva det er etter at Amila skulle kunne ivlive.
0: Ja, til grunnleggende er det Amila nøysene til at lete borgeren ui, så borgeren kan lottekke ui folkeregn, ui demokratiske systemene som vi sier vi lever i.
1: Ja, og vi er til tere øynparster, og jeg kan minnes korona til dømes. Altså, ta være vidt øysene uten, altså, Norrløse, og vi kan jo fra FM1-portalen, er ikke parster av tilbyggvis nye vargen. Vi får ikke penger for å gjøre, men vi var sannelige. Hjelp som etla vad ska ordet ska bruka för att få bådskapen ut till landstörn han tog ju tävär alltså tävär ju undantagsstöva man säger och tävär vi öliga väl vi till att bära bådskapen långre ut och så är det här att fyr heter vi att fyr kvar först och tog inte fyr var det Tino, Nils Jon yeah. lever året yeah. och det var kringkvarspen man lustade efter yeah. nu har det blivit nekmar att fragmentera yeah. Så och jag råkade till unga i det rätten är unga för inköp någon TikTok och för inköp någon sociala medlemmar yeah. alltså yeah. kringkvarspen är ganska
0: och välja ofta att det är tog som intresserar det här yes. det får vi inte in tog inte som Åh, här var kanske det ivrigaste till första. Alltså, det blev jag upp en annan tjej så ibland. Nu är det en doktor och helt annat som vi inte har alla med att läsa.
1: Underallt, ja. Underallt och... Ja, jag vet inte om man skulle färre till diskussioner som öter. Att det tar värdelagande som är i färgen. Folk lever i sin egen bopplorna och ekokommaren eller vad det öter. Och så slik man shoppar och är... Som det fjärde kvarstad så skulle vi ha väl och... Vi såg ju också när hesen väl något dömes att det var några välövner som var pure outkänt men som fick en riktig stämma och tog det var öliga väl fyra av de sociala medlemmarna och jag kan bara säga för Norrlöses vi kom an det var så många välövner som vi släckte fänka av ja, alltså ja, gus kom tid för så när jag stämmer och Vi har alltid øyne kan fære atter til han som er løkmaver nå, Beiner Johansen, her når du klagsvig. Ta først før han stittlet opp. Han fikk kanskje rævlig enn hva stemmer, og hver ta var det når vi er sosiale miler og vindfolk, og at han fikk stemmer i rettelig nekk om bygden, og det hendte ikke før at du kunne få, så nå har du et velt om i øyne, at man kunne komme rundt alt farge land, vi boskapen, og god så gjør man det, før det er plakater, det er ikke til, så det er jo ikke sosiale miler at man... att man är röcker omkrona.
0: Diskussionen är akkurat Danmark. Danmark är faktiskt det yngsta folk att inte näkla tog. Medan allt den är 3-4,5 år att de som sitter folk att inte. Och det är min skosnäck folk som är i mitteln 3-20 och 30 år som sitter folk att inte. Här är diskussionen är att det är rött och fastning som kommer in och hur ser det kommer in. Och det är sällan det är det som du har bäst här till sociala miljön.
1: Ja ja, och bara det att du säger är det där rött. Ta fortsätter att onkel helt rätt och akkurst och en lust i ratter, men det är inte ratter det. Alltså det är det är. Och man ska lukta musiken och då väl omstilla sig till här som det är, här som falske är. Man måste röna att beväga sig.
0: Ja, och det och för politiker stas nu som man får gräskor som man blir valt.
1: Absolut och vi söker det är ofta en stottel där söker politiker som är som inte som tar utanför sitt element att det är i gång för sociala medier, ja, ganska så tar äldre politiker nu, ja. Och övrigt tar man bara ser att till som fiskar i vattnet, ja, sommarna att beväga sig här och här. Så är det. Så det är snack vi.
0: Ja, jag lyssnar vid det tekniska näka positiva framtidsmynt för och har fack men tema för Kyra Lucas.
1: Ja, jag håller det av vi alltså vi driver tojunder, vi framlägger tojunder och efter här vi till journalistiska så till värsta ena till kvar fall värsta ena kan skulle säga en rastevne her man diskuterer, man går til tids det opp, man diskuterer omkring noen ek, jeg har aldri kan minnes, jeg har vært til omkring rastevne i Norrland hos noen, og så er om framtøyer utlittende til journalistikken, og det er altså ikke noe som gjør seg galdende bare for førre, som du sier, Janne, heter alle stedene, ja. Og spesialinteresser har størst valgt, og tøst, og så det er till näkvar avbjörngar.
0: Ja, och kanske kom det ett som har kunnat törva i färgen. Vi har anka utbyggning i färgen till det här färget.
1: Ja, och så...
0: Långa här är det ringt.
1: Ja, och färger fyrmyntnar.
0: Ja.
1: Färger fyrmyntnar,
0: ja. Johan Lutzen, jag får tacka dig för det att du komst här. Du måste bära hälsan av vi är till livet som inte hälsar till att komma här akkurat nu. Og så får jeg innstille deg alt det beste vi framhaltende virksomheten.
1: Takk for det. Jeg skal gjøre.
0: Takk for det. Hette av vi kjent ikke til Ekløyto og Gjester Jokken. Det er Johan Lutzen, blæst gjør vi av Norrløsnen.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följom och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 9155 fyrkvön. Uyrokna är flåfer efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsiga spännande distrikt. Kom vi och stola Följom. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vid affärerna.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe till er för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichene.
6: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lyde sende meira. Sona Plus. Et lyde plus i gjerandestenen. Til tøyen som jeg kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
7: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo har du alltid åpne. Bygg med altlu, vidvita, du doer.
5: Bitchesoffer fra Eichene. Bygg dine egne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Faxekondi. Sletcher tostan.
2: Et du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du at Vensel hever plateverste og omvelder alt bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
4: Vensel Nordic Cup vs Sösta Hombolsvarslan i Färjön Mäkrantor. En alltjå hombolskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp ägångmärste och events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor via Kjöpa Distapatchen. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsju møyte, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, pofta jack 2, tofter, gulle void.
7: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
8: Og i 2021 var faststraksskipanen sett i gild i Førjun, tog tørvor være arbeidsmeie av nekvun og etjun i føreska samfellanen. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsikken til vantande arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndeløgjen om å sette en av snærskipan satt nedrøpt faststrakk i gild i Førjun. Enda mål var at avgrøye omsøkner om arbeidsløve sjåtari enn framman undan. At han hatt fækst møyra arbeidsmeie etter stittre tøy. Mange hildo er faststrakk vær en høyt nudj skipan her til og atlan hatt vær lettere å slippe inn i landet. Men såløys var det ikke. Faststrakk vær sett ut gilte, såløys at det rundt omsidingar lia vær sjåttar i å få folk ur London og ytildøms tria London til forrige arbeidet. Så igjen henta kjipanen var sett i gilte i 2021, og nekver utlendingar ur særlige trialondon komne rier at arbeida, med den anna innan fiskevinno, hotellvinno og mestovinna. Samme vi utlendske arbeidsfolkene i røysene komne samfylgjærer til erutildømmes mætju og bød. Først og togjene etter at faststrakk var sett i gilte kom flere samfylgjærer henta veien, men i det der nek farre. Årsregjene av strengere krøv sett i utlendske arbeidsfalkene. Og i det skal en utlendiger som hever arbeids opp i halde fargen heve ut ved 40.000 kroner i inntøk om mannen for å få samfylgjere henta veien. Og i hese senderøyene om utlendske arbeidsmøye ved utgangsstøy i faststrakk heve vi tåse ved nekvarparster i vinnene som ankersvekkene være av hesen og ikke noen. Vi da tåse vi om på fire hotell, medstover, politikere, allmänna tjekkare, ombo för fagfölje, ombo för utländska stavarna, boskaparfröjning, ombo för oljefälla, integrationssamskipare och stjåran i vinnohusen och annor. Och i hese sändegåkare som är den kända i röjen i omfastrak och utländska arbetsmöje, tåsar vid vid särskfölka löjaren av backafrost om torra rönder vid utländska arbetsfölkon. Men først skulle vi høre et brått ur samråd som vi hadde vi for i Lindenskov, integrasjonssamskipere til Tøsjønner kommune, og i søgneste sendingene som altså var sending nummer 6. Vi høyra for i Lindenskov grøya fra nøkron av teimen oppgaven og tiltøkken til heva i samband med utlendingar og i Tøsjønner kommune.
9: Ta en senast tilfittan som var inne i gulden som er, ta var det alt møt som var kommet inn av samleggene, eller inn av min boks, forskjell av skatteoppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilje deg, hva skulle hun gjøre vite, og ja, i mest annet, så ikke hun fru plås, og i det stående, og i mest annet, og ja, så var det faktisk ikke svære på så her, spørne kan ikke nå ikke ha hakstående, og til dere som tar sørste sambrønn i heier, så det var noen praktisk ting, og når jeg finner ikke forskjellige, ja, når jeg finner forskjellige teltoposter, og man skjønner, man blir jo kjøtt åtrykk hvis man er, hvis man ikke skiler og hva stender her, er det noe som vi skal handle på, hva er noe som ikke handler på det, og hva er det som hjelper meg, hvis ni.
8: Men det er sett så tykker du noen krav til, jeg vet noen ting.
9: Ja, ja, ja. Vi taler dere ofte der.
8: Hva det en tilt dere kjøper til fire, eller kjøper til fire, så hvis vi ikke har nevnet noen av dem?
9: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det helt store tilt er ikke dere, det er i fjølmentene vi kan.
8: Ja, og når begynner jeg på resten?
9: Fjølmentene vi kan, under heiten noen fjølmentene vi kan, begynner jeg i 22, ja. Så fjølmentene vi kan ta Det kan gråde på fakna, fauna og varspa jås og fjellmettene i følgen. Så til vikene så det lukket som en feiring av tog som av fjellmettene.
8: Det nemlig at det hvordan gjør det det?
9: Ja, det gjør vi danse, tonleidje, list, mertskei, ja. I og med så tog jeg ikke vi til dem som haft mertforståer. Kvar og i tilflytteren bjøs fram at gjøre mert ur tæra land til og mentan. Og så kunne folk melde seg til å komme her, og så gjør man mert sammen. Man lærer å gjøre mert ur tog landene, og så et man sammen at denne. I fjør var det mert fra Philips og John, fra Madagaskar, fra Ukraine, fra Brasil, og jeg minns ikke hva den sørste var, men det var, vi hadde 5 imiskar mertforståver, og alle var fulltekne her. Og til en øyelig god måte er at komme sammen på.
8: Hvordan om du tøkker fire tøy?
9: Under øyelig god. Altså, alle mestene var fulltekne her. Vi omstående, altså vi tar ikke plass for mer enn 12 folk nå her, men det var beina vi en fulltekne. Og de som har haft mestene her, og da øyelig veldig greff fra. Til dem som er Taiwan fortalte en rikfi om tæra, og mentan i Taiwan, gussi kvart i Taiwan, og mot Kina, kvart mæt eta deg, gussi kvart tilfærbruka deg, kvart mentan rundt om manna måltu, og etter stingin til ølja og hoverst, og til en ølja god mat jeg samlast. Og til lukka som enda mal vi i fjellmentan av vegen til at man skapar nekra goa løte saman, goa opplivingar saman, tvers om mentan.
8: Hva er at meldingar fået ditt? Till dem som badar här.
9: Akkurat fjällmättarna vi kan få ett öjliga gård att meldingar på. Bär från föringen och tillflyttaren. När vi tillflyttar nämna att det glias ett lösa vikna till en sån hattarpunkt. Tog jag att ta ärta ju kvörs kvöld i en av viket. Eller kvönt i en av viket att det också är färd till.
8: Och det var en hela vik?
9: Det var en hela vik. Och det är mer än vik du vill täcka 2 vikskifter på igen.
8: Och det här säger Fuja Lindenskov, integrationssamskipare i Tøsjønner kommune. Tann fyrirtøkande fyrirjon som Iva Lest hever flest utlendingar i starve Bakkafrost. Starsfalkaløyar jo i Bakkafrost Høyne Kristiansen.
10: Høyne Kristiansen, du starsfalkasjåret til Bakkafrost. Kan du grøye ha stått fra hvordan arbeidsmøyen til Bakkafrost kjipa i det?
11: Ja. Bakkafrost hever samanlagt en 1600 årsversk i Imsø London, men hvis du heldig kom til fyrirjar, så har vi 1100 årsverk til en 1300 starsfolk som få lønn hver måned. Så det en etter førskund forhold til noen større arbeidsfjeld, kan man si. Og hun har også øyelig av markfalt til alt, så å si alt slett av starsfolk og starshøyden av privat arbeidsmarsen er ikke åkken. Og i måndelig, even i det så det noen mest folk på arbeidsløyve, så har vi 120 starsfolk på arbeidsløyve, så det 20% av
8: arbeidsmenn
11: i fyrre.
10: Det vil si at hese her falskene kommer ur utlandene, altså annakvars tre av landene, eller Est-Europa. Hva er de kommer det?
11: De kommer nesten ødel ur tre av London, som man kaller det. Så det her var Troy fra ES-London. Sjående så er det kanskje også noen nordlendinger, noen har hatt fra, men de fleste er fra tre av London. Og det er fra Nekon, Imsen, London, de aller fleste er fra Filippinen. Så er det også Thailand, Velomboa og Ankara, afrikansk London, Kenya. Det er en tret og imisk land, eller nasjonaliteter som omboer.
10: Hvordan er det her som kommer ut av noen faststrakskipene?
11: Ja, vi har 100 ut av noen faststrakk. Og så det er aller fleste ut av noen faststrakk. Nei, at de, når man snakker om faststrakk, det har vi jo også kommet omrøst her som potter noen. Det er grunden til det opprunnelige løyve som er bakgrunnen for det. Så når jeg tar med våre øyne av tefisk, det som er utrunnet er åkta, det er kallast. Men nå er det så utkomne i fast track løyve. Så det er 100 som er fast track, og så har vi 6 ukrainer, og så er det 26 som er på omkring familiesammenføring til Ørdun, som så arbeider til oss.
10: Akkurat. Hvordan kjøtt ganger det fra at en omsøkning vil lete inn til at folk kommer til kjøkken om skipene, altså faststrakk?
11: For at første fyrsløyve ganger det i seg forrige vikene som utlendinger så nesten forplikter seg til.
10: Så det er helt dår?
11: Det opplever vi at det er helt dår, sånn ångte vi for det er synder og dom, kanskje særlig søgnestene, men de har jo valgt det rævfeste første fyrsløyvene, så det er helt dår rettelig vel. Avbjørnsen er da man hadde sagt om lunchen, ta ganger lengt og ikke ser lengt og akkurat nå hos hennes.
10: Om vi ikke etter bakka fra oss i atter, hva gir arbeidsgøyre trafikken hva største antall av utlenskere arbeidsmøy?
11: Det er fiskavirkene, eller det som vi kaller det processing, for jeg bruker et engst år.
10: Men, det krivivirkene?
11: Det krivivirkene og gøsningavirkene. Så det her som det aller fleste arbeider som på arbeidsløyve, det noen helt få som stedet som smålt av Link og Havsbrøen, men det mest i krivipersonen og i gøstingepersonen at det arbeider av Glebron.
10: Kan du gjøre et uthørselig døme om hvordan faststrakskipene har brøtt av klien virksomheten?
11: Ja, altså det så at frem til 2019 hadde vi Ølefa og på arbeidsløyve. Så det var faktisk i 2019 at vi valgte og nødte oss at få av Florida inn. Vi har alltid haft nek vi utlenskere bakgrunn, og det har vi øyne Florida nes her 120 snakker om, som har en utlenske bakgrunn, men som har værende oppgangsløyve. Kanskje er det jo på grunn av det jeg kom til førre til det gifte jeg først kom ekka, eller som vi kom at spille utrådte, omkring slag.
10: Nå hører man også nek om ferie folk.
11: Ja.
10: Så väljer jag att söka uppgörslöv eller arbetslöv.
11: Ja, det upplever vi kanske inte lika mycket som ganska hotell och sånt, men vi har en öde större än AH. Men alltså, det började jag ta i 2019, ta var arbetslövs alltså det är nu, ser det lagt 1%, och är S-röd ner 0,6-0,2%. Og vi opplevde øyne en minkende tilgang av ungen, føringen. Det jo så at et fiskavirke, og jeg selv har jo også arbeidet av fiskavirke i sommerferien, og da man yngre, hvis man deker et paus og er. Men vi det ser at liksom, det er minkende, det er ganske tog at de unge øyne har æret med å lage vi at ferievinnene og kan man si, hotellvinnene vekser. Och tror jag att det är andra tillbåd som efterskulle och man kanske gånger högt upp och flyttar och utskriv. Så det här var faktiskt trobult. Det är en större utskiftning och det var trobult att manna visste. Då valde vi så att täcka nöker in på arbetslivet och vi valde från början att täcka familj och tjafölkje som långt var större med tjock.
10: Det vill säga familj och tjocken utländningen
11: ja. Ja, det kan man säga. Alltså, vi visste att de som skulle vara gift vid en förskolmärka så kanske här var en syster eller en bodje eller akkurs sista bad som vi så tog till varje att arbeta tjocko. Det har vi haft öliga påstående upplevningar vi och det är öliga större AHO just nu, det upplever vi. Det är tidigast det var en dreimur som jeg kunne komme til fyrir at arbeida. Og vid, just nu søkja vi faktisk òsne etter fatsje. Vi skulle til å manna opp i Krivjivisjon.
10: Er det noe særlig årsruk her, altså?
11: Ja, det tror jeg vi har nekka fisk i sjøen, og vi vant det fram når jeg var, skulle tekka mer fisk. Og så må vi manna opp, så vi kallar ut form av vakna om Krivjivisjon. Det er mest så vi nu nesten skulle sette en forsfakka treat. Og det vi vågna och det är stadigt prioriteten. Vi förringar er då så tackar vi förringar och vi märker östen av oss av mobilitet att vi får fler förringar att det starv. Så det händer också. Men vi klarar inte att få först förringar starv. Det är vi rätt lätt att säga.
10: Jag vet att bo på hur som det var förringar dit för att få.
11: Ja, det är en gav spårning. Och att det är med arbetslagslag tar förringar vid för starv, tar många som kräver stans. Så fakk på arbeidslaget må inn, og det ser man bare vi akkurat vokser et eller annet med oss som vokser i samfunnet annars, så kommer det inn og dekker en øyelig tøtning av Bigland Tørv, hvor vi vil at skapa til velferdøkning som vi har, og det er større kakene som vi er alt vi har skapet for.
10: Du sier at det ser ut som at nærkeføringer må gjøre enn det søgnesene her å komme andre veien, altså arbeidet, så det kan hva kan det være som gjør det?
11: Ja, vi mynd mer sjående til jeg heva ankran som er opprunnelige, så jeg kan ikke utfra til høyre om hvordan det er bygget førjon og livet og lønnerlige og så videre. Så det er kanskje et lyfte om et bedre liv til sommeren. Hvis vi drømmer til jeg fra Filippinen, så er det som med dem som ferdest og kanskje arbeider i Ørland og til prøve vanlig til og kanskje ankran arbeider i Saudi-Arabia eller Erastanes her. Tjejtna är inte det som vi känner i förrigen. Så vi upplever att för en ta i vitt lysa och ta i vitt häva lejstörv så kommer öliga längre, listan är öliga längre. Jag upplever att vi tar 400 omsökningar till störv lysning när vi tar ute på ett nu.
10: Och det är omsökningar åt andra röjmer?
11: Tror jag att det är förrigen medle, men det här tar mest av det är åt andra röjmer, ja.
10: Ja, men det är det som du helt nämnt i oss nu, Janne, att oss förrigen är förrigen ganska lysen större månad. Alltså att jag måste säga att jag tycker om. Hur kan man skicka mer till det?
11: Ja, jag tror att jag har spårningar. Alltså, det är så troligt att säga att vi har upplevt att det var minkande i AHO. Så var det kanske en teori kan vara nettopp att man helt vill arbeta i en hotell eller restaurang eller till det efter skulle ha tillbåda en som släs och kanske östen välstand generellt att det som är minst är var unger ta runt om man arbetar i alla ferierna så du kunde fortsätta resten av åren om hvis du skulle ha en skjuter och driver Jackson också högt på i fotbollt och hvis du skulle kunna ta och känna att arbeta i stället för att spela fotbollt så måste jag arbeta i ferierna det är liksom tidigt att det inte är så framstandande långt. Men vi ser ju alltså väl mobiliteten och åter och det kan vara att man manglar tid och kräver sig men helt just att vi ser ju några ung som tömmer väl det här och vill uppleva det här. Kanske ta för ska där på fiska vi vet här va går omstör så ska se där det är så att du ständ vi band så på tamatan är arbet kanske inte så kvojande men det är går omstör till fiska går omstör till går kantina och gott sammanhåll. Så det är kanske gör det att som söka och sen tillåkare.
10: Ja, och det är lära det traditionella gamla förska fiskarboj.
11: Akkurat, ja. Det är också det största videot.
10: Om fastraktskipen var tidigt borstor i morgon, hur ser det här avgörska för Backafrost?
11: Det här är inte mer enskilt, men det är inte så det här avgörska och katastrofalt. Vi har ju också nekt inne på arbetslöv och vi som var tidigt borstor så kunde vi stadig sökt om lunchen på att ha vanliga arbetslöv. Fastrakt är som sagt inte, så att man ganska halda det, så är det inte att man kör hororna när öppnar en där långa vård.
10: Nej, det är att tid för möjlighet att få fler starsfolk innanför stittet du, ja? Det är avgörst du insitt.
11: Till grunden är det här omsättningarliga som är mer effektivt. Och hvis det är tid till borstor så skapar du en långre och mer byråkratisk process som inte skapar några vidare. Det vill jag säga. Vi tar väl så troplar att det tog för det att det är långt att tog och när finns jag in på första förslöjbe. Det vill säga att vi måste vara bäst tog att söka och i kvarn anstök om för att vi så att vi skulle dokumentera vid det här pröva sagt att det arbetas med i förrjön. Det har vi, det är vi så van vid, det har vi gjort det här snöjtjan, det har vi fast sagt inte kommit till det. Och det gör det vid, men det är en process som kan vara sin frustrerande till man märker hon skapar inte något vidare. Enda mål vittig är ju att du är protektionism, det vill säga hur arbetsgivare dokumenterar att du inte får förska arbetskraft. Men öll vita ju och sådär det att det är inte något lätt i arbetskraft och det är svårt länge att höja och det är inte utlätt för att det är värt här nästa länge att höja. Så det är bestämt inte för inte lätt. Jag vill inte säga vit och nu ska jag göra för alla vinnarna, men vit har inte något mot strömning. Nu var det också något snack om det här i samband med väldesten. Och det känns att det har blivit politiserat. Man tycker att ångest är ordentligt osamt. Men det är inte lätt vid när våra flexibla skipan. Strömningar är funnits av lägen. Vi är långt och sätta kröv som färre och dom kan vi skulle.
10: Tar du oss om flexibla är kan så tacka dem igen. Det vi där hörde ju om en lärare som arbetar i Tjatikon. Det är gitt att också om kanske han vill landa.
11: Ja, vi vet att du yngst att lojen till värande uppe i hans löj vill vara stittre. Ett la vär morra i vid skoli. Fernando Trolais, som det flesta lärde att känna där vi går. Ta sig bättre för sig än till jag kanske.
10: Ja, ja. Bra, bra väl, ja.
11: Akkurat. Det är så i det att man ska vara minst tjejer att ha samma grundarbete, det vill säga att du ska ha haft samma arbete och samma starvsöjde i tjejer och det har varit så långt innanför året. Det vill säga att i tjejer behöver du bara, särskilt du bara 8 år fram. Du är inte möjligt för att få en framflyttning eller att göra ett annat starv som vi dömde i Fernando. Här vet så sport och kanske var det här. Man skulle ha sport, men vi fick tydligvis nöj på att vi kunde inte bruka hand till undervisningar enda mål till att det inte är som hans arbetslöj var grund av. Det är ju öliga demotiverande. Nu är det inte så att öll, men summa som kommer till här var ganska en dröm om att integrera sig fullt och hållt och bli för sig statsborgare på sikt. Och det som kommer till åkken, det är inte på säsong. Vi har bruk för dem året runt och vi har bruk för dem östen fram efter. Så akkurat tillgång till det är att vi vill gärna integrera det, vi vill gärna hjälpa dem om. Och för det som inte är det hade jag som inte upplevt, det har tecket inte tjejer att integreras. Det är inte stort tog att lära mig alla och visa att man är god samfällighetsborgare. Och en, så säger jag större flexibilitet så kunde det vara att du har några gröj kröv, men det ska också göra lite att leva upp till kröven och andra tjejer och så få dessa gålar är som det är inte som att kunna få ett värande upphörslag.
10: Och du säger att det är helt enkelt att det är en strängare eller en strammare lågav. Hver också då?
11: Ja, nu är det inte snackat om som revs i vårtan. Det snackar vi systematiskt biom, men det har vi inte mot det. Vi sätter och efterkanna om det då är ängst. Det kunde ju också vara när man sätter krav till. Vi såg att vi det här var ösnö visse med Skottland och här några föreningar som måste arbeta här har det en öla stränga arbetslöv regler och här skulle föreningarna dokumentera att det kan ängsttest fram och undan som är baserade på kan man säga några allt jag standarder ja ett uppskott kunde vara man sätter krav till att man dotte ängst till den av sig standard eller ska den av sig det nog tror att sätta krav till att du förrest men vi vidare ju från kanningen att en forskare för att man kan integrera sig är att du då längst eller och andra mål som så du kan samskifta och syndra börjar vi. Det kunde vara ett krav. Och för så vidt är det också en annan krav som man kunde sett och vinnan hade leja sig efter tog.
10: Är det nästan att trossa dig om avhängighet av utländska arbetsmed eller bondenskap? Kan det huxas att en så stor fyrdöka som Backafrost kan gjøres bunden av utlandske arbeidsmiljø?
11: Altså, en parstra av virksomhet er jo tenkt til at det her var nok henter. Så den parstra kan man kanskje si, og en så færger som holdt. till att arbetsfjölden är ju växande och hvis vi skulle täcka öll på arbetslöv ut så må virksomhet minkast. Och det är just inte nödvändigt för Bakkafrost, det kan också vara folk i allmänna störvån som missar kappingarna, äldre samboende som missar kappingarna om arbetsmöj. Så jag vill inte säga att vi är bunden till det här östning, en avmarskare pastor av virksomhet som är tredare av tog, när andra pastor av virksomhet om lösla, vidna tung störv, är stadig föringar. Och till östning är det effekt av att virksomhet ökjast till det att det kommer fler av dessa störvån som är mer vidna tung. Detta har löst och stiget. Så detta skapar en större kak och större virksomhet och också en större möjlighet för fyra föringar.
10: Hvordan suttja tid utländska arbetsmöje bröjta föriska arbetsmarsnägen?
11: Det bröjtes tjauande i en av som mån är att vi nöjas att samskifta möjra av enskån eller föriskån och enskån vid det här samskiftspantl. Här vi så nu vanliga skriva enskån och föriskån. Det bröjtes tjauande i en sentimentan av stenån. Det kan vara att man sitter vid samma bord, föreningar sitter för sig och onkel land sitter för sig. Det kan se om det är en avgörska gosvitt skulle vara som lösla till Jesus och sommarmäntan när det är nekmar hierarkiskt orienterade. Men vid föreningar är det ganska extremt flatt orienterade. Så det är att löslan är mer tydlig och vi brukar starvshöjder och så vidare. Det kan vara nöjligt. Så vi nöjer oss att lära ödla, kan man säga, hur man gör detta väl. Men i ugastunden alltid att det skapar en egen möjligheter. Och spännande möjligheter och vi gör horisont. För det bär utlänningen som kommer in med oss förföringarna.
10: Hur hälter du att man trittar att utländsk arbetsmedje inte vill brukt som bojlig arbetsmedje?
11: Ja, det var länge som det här i Danmark, alltså social dumping.
10: Ja, att det trusste på priserna nere,
11: eller lönna nere. Akkurat. Jag har alltid att i följden här man faktiskt vid berande kipan ödelägger vårt skikt för dig. Det är så att du kan inte söka om ett arbetslöv eller en undergåkänning utan att du är slimer i en arbetsgivare fälla som hellre en kollektiv soppmål. Det är inte galdande att dömas i Danmark här du fria flytning med den europeiska arbetsmiljö. Här kan en liten privat arbetsgivare ganska gott sätta en pålänning till halvtryskram timman. På porna blir det här till. Och det är det man snackar om, det är social dumping. Det här blir inte till i följden. Så tog jag alltid att det här är inte ett störst problem. Vi har också en liten samfälla på gott och ont. Och den sociala kontrollen görs också en gällande för arbetsgivare. Och hvis anker inte för väl som starfaken så höjdes det här. Så det är alltid, och hvis du huxar om föreningarna annars och i tömmen fag och ökken här som utländska kom in, så ser man det utifrån vanligare till det kan säga, hvis uppe i ökken så kanske för lönar när det är nyår. Men det är alltid man säger kanske lyckande törsar med att ta föreningar som så är då och specialiserar sig för ökken, kanske donaldig eller blå formen forskvinner, att det faktiskt ökken som tar marsnar vid det som arbetskraft. Så det är väldigt synd på min rockning, men jag tror inte att det är slett inte som ett problem i Röver. Social dumping är ett problem i Danmark som man stannas. Men här är det inte krav till att du ska fylla en kollektiv sakmål för att få utländska arbetsmöj. Det är krav här på inte förr. Så då ska man vara öliga berottor och snöjta öliga berott för att kunna göra det i praxis.
10: Kvärt helt att huvud är störst och missfärdande i allmänna kärchen om utländska arbetsmöj.
11: Ja, först och främst fast track året att fuck allt att det är bara alla dealer öppnar. I grunden är det ju bara en omsidningarlig mannagång som man kallar fast track. Så om det ligger eller munrat, då snackar man om utländska ökar och säger bara fast track. Så det är en Michelink. En annan Michelink kan vara att alltså man knyter allt möjligt samman. Det kan vara mentan, förårsmentan, troar vi skifter och annat. Och en annan mission kallt det är att alltså de som kommer här till, de skapar öda störst vire för mig och te. De arbetar och ångtid hälter man att de sänder alla pengar av landen. De gör det inte, de bygger här och viskar här. Så är det som att de spärar pengar samman och sänder till familjerna att tro hemlandet. Men annars det har det är som guld och landskatt och konskatt och alla sådana intök. Och så det är också en mycket ganska alla pengar för landet. Och det är att komma in och det är arbetande fjöld. På den måten är det ganska också en vidare att lösa sin drag till demografiproblemen som vi ganska gör som hon här var som man snackar om för att växa. Att det var fler och fler som färre av arbetsmarknaden till vi lever långre. Men det som så kommer på arbetslivet, det är som så kommer på arbetslivet, det är ödle och arbetet.
10: Och vi som nu färre lyssnar driver till integration.

0: hvordan minna om kampstall som var ut, før som annan mal, og kanskje også noen fylgjande treiter. Så her har vi det også rønt å vise at her, og det er nok koma, at vi er nok så grøy fra byrne, vi ser vitt det, vi stikker dreimer, vi er verande fyrir, så må du lære deg å male. Noen støttinger blir man fra deg og ikke bruker det første måte å kjøne her på et her. Og så har vi det også rønt, vi har aldri haft det som kallet en International Day, vi bjør av Ötlun og hatt det som det en feiring, og kan man säga, hvor sier man hallo og tunne med om alle så er det. Og vi har også haft Bindeklubb, det så at han som omsitter sier arbeidslaven i hånd virkelig overfør og brenner bris ned, og hun selv faktisk sett det her stående. Jeg halte det til, altså det er ganske, ångte kardene jeg, og ångte er det av pause, og det er det samme vi undervisningene. Just nu snackar vi så vi Fernando Trolais om hva vi kunne gjøre i mån til, eller hittja vujar på, hva kunne vi gjøre vi undervisning på omkran måte. Vi vil gjerne kvøytja i alle forhånd, men vi har heller ikke løst det retten i det i 40 timer døgnet, så vi kunne kvøytja, men vi kunne kanskje ikke gjøre mer det.
1: Hvordan tenker jeg deg i utlandske størsfølgene i møte i sin tilbrunnen?
0: Ja, det är imest. Så man tackar väl med och så möter väl upp och så är det som man så möter det inte väl upp. Alltså,
1: det är som vi gör till nörden.
0: Som vi gör till nörden, ja. Och man ska vara grej från början och fuck how is det imsa drömmar. Alltså, som man vill ordet gärna vara för någon som man har att landa om att vi datter.
1: Hvordan har det ditt samfälle vara till röjar, eller er samfälle till röjar till en stövot växande utländska arbetsmedel då?
0: Ja, hetta man sjá ein blóm persónliga mening og pa kann man sjá munar rokning. Men er haldi at samfelagi ferjar er rættliga vel rusta. Til alla flest to av okkun hava arbeitt at fiska við sjá við onkrum við utlæska bakgrunn. Ella hava spalt útrótt sjá við onkrum. Eg haldi við der rumle samfella. Der lúta samfella at kenna kon annan. Ta sosiala kontroll við snakka um Jan er på gott og ont. Så tøy Så det är inte fyra med det här för att utveckla sig sådana där gettomiljöer i Sosla som får stora troblagar. Ta en troblag som har vi sett fram omkring böten, vi fälljande böten som så ganska tintiga undervisningar och därstånd och ökje. Ta en troblag som är långt att det ser det är nog så effektivt via man har hackat intryck och marsch för att kunna få vi fälljande familjer. Att det här vi snackar om strömningar ber vi till några vid, inte några möter om man samma uppfattar mår på. Men det här är några tillkännande politiska avgör.
1: Här var det ett evigt över kursen när jag tycker att särskfölken, utländska arbetsfölken, här finns det samfällare till för det?
0: Vi vet inte akkurat, det är att det här kunde söka om utan, om åkon. Vi vet att som vi har varit. Men det är inte ödlas, det är inte ödlas i hundra som jag finns till. Men det var nog så nek och kanske också åren när det inte kom att kom. Det tyckte som att det började när jag kom på arbetslivet. Det visste att det inte ödlas av att det var möjligt. Och så började jag att kanske finna ett hjärtat. Och så hörs det och så kom en bild av Fälche som sökte om att få sina familjer här till. Och det är tydligt att vi sminkade de två åren. Alltså ner i nästan noll i ödelföring. Men vi har ikke noen skrassetting, og vi vet det heller ikke, det er ikke vi som sender til omsakten inn til å gjøre det selv. Men vi vet det så at vi har noen som er på familiesamføringen her til arbeidsjokken øren. Altså opplån av live i arbeidsjokken øren først når arbeidsjokken. Det er så 26 jokken. Så det er så kommet vi en opplån av det, men det er så også i arbeidsjokken, så det er på den måten her til for samfunnet er fullt.
1: Hvordan har man hatt ditt hjelte som folk når vi bor seg i?
0: Vi har ikke noen bostad som Teipik var i. Nettopp har vi valgt å sette familier til å være andre størrelse, så har det i større måned vært hei som har hjulpet. Teipik har kanskje hjemme til å ta imen, eller har hjulpet dem om vi har finnet høskende bostad. Vi har det eier vi at de har høskende omstøver, og kanskje også at det blir gjennomført alt, at de ikke blir samlet i øynene litt av bygd til land, noen av ødelser i bygdva. Og kanskje, hvis det var opp til ankeren, så ville det gjerne tekke åkje siste bøten og ødebygget i en liten hus. Det er sånn at det er lett av ikke en i 84, men vi har ikke så bygget noen barakker som det er bygget i. Det er bygget i større måned til familie.
1: Og vi har vel

0: synd i njata men hvordan nek vil du meta av sånne her utlandske arbeidsfolken som kom hendt av til tikkere her hvor hun er verandet?
1: Ja, det en veldig god spørning.
0: Og vi samfunnsgjerne, det
1: det. Ja, det en god spørning. Det var ikke, men... Nei, det det jo slett ikke å si, men altså, det mer enn, det nok mer enn 20%, men det ganske minnig enn alt, tror jeg. At det kan også være som jeg har mål om at arbeidet i 20 år, for så ofte litt etter, og ganske, altså, ikke som om de mestet det, at det kunne litt etter til et land, og være nok så vel fire her på dette, og jeg var ikke sånn som arbeidet her, og øye hus i Thailand, eller forsyrtja, kan man si, men en større familie i Filippinen, og her jeg vil kanskje ha tid etter her til. Så det veldig imest. Men jeg var ikke som jeg har vært til institutt, han dreier men det jo veldig lenge vi har. Og bare så visse jeg, vi begynner å ta et fest nøyt igjen, og det var så skje jeg ikke ikke før. Hvis jeg anker å komme på arbeidsløy ta, så da visste jeg kunne så sagt noe hverandre nå. Og det jeg har vi også for at han vil gjøre det under veldig lenge, kanskje 1-2 år. Så reelt det kanskje nøyt 20 år er det kanst uppnå att hemma alla. Och det är ödelunch.
0: Men Heine Kristiansen, om du skulle ge en förskola om politiker om rå om arbetsmejes politik, vad kunde det så vara?
1: Ja. Att det här, det skulle jag med att jag kan inte uttala med 100% för vinnerna, men vi, som nämnt, vi har inte tagit emot samlingen. Och kanske inte jag mål allt för politiskt, men det är att i grunden är alla parterna också samt där. Det handlar om att finna goda lösningar och få det fram där i värsta. Och det är värt att snacka om att det är dansk målsöktig och det är liksom blöd som jokar. Nu kommer vi inte att göra det en lovavbrötning ska till. Ja, men fattbär så här så lovna bröta. Eller få att det förskar händer för att få det snicka till, att passa till förskrivskifter. Man kommer ihåg till Uslands, så vitt jag var ut här är till och med lojen till värande är 4 år. Det är några törsliga uppskott som kunde minka om ta omstyrningar i processerna. Nu söker man om 8 år sen. Det kunde vara ett uppskott om man säger att först vill du kommer ta det 8 år, men att du söker om lunchen så är det lämst 2 år.
0: Och kunde du också där att det är helt fram under fastraktskibandena och om så är, kvärt vill du så sagt skulle det vara brått allra först bara så att ända. Vid fastraktskibandena.
1: Ja. Hvis jeg kan si tre ting.
0: Ja, velkommen.
1: Ja, ok, vi fastsakskibene, ja, kanskje det hongs jo sammen, men at her vi sitter akkurat til hverandre, for at han er 4 år. Fastsakskibene får en lunsjen til å være mer enn 8 år. Kanskje 2 år, hver av fer. Og nummer 3, hikk etter om man kan kjeve mer fleksibilitet ut høyerskøy når man hever løyve. Så nu är man bunden att ögna arbetsgivare på upprona löv. De som är familjesamfört kan arbeta frukt och skifta arbetsgivare. Det är ju unga mening, men så är det. Ber till till dem som gör arbetslöv på en vinnergrön i stället för det. Ettla till en arbetsgivare som så kan flyta starsfack i virkedjan. Vi har dömer, för att det tror jag är så att de som har känt dem, och andra dömer, har vi kommit ut troblagare av att vi kanske inte har brukt samma starvsöte eller här folk kanske är flott från en och parstjock och vissa till ett annat. Att hvis du läser det öliga förra kanta och tolkar det öliga förra kanta så är talan om ett annat grundläge för arbetslivet. Till oss som dömer här starvsfolk arbetar i öron arbetsgivaren kanske innan för fiskarvärsning eller innan för hotellvännerna och till så kommer en lagsäsongperiod och många timmar och stannar bänk på tjocken. Och vi kunde kanske gott brukt det, men det löser inte tjockna till så mot det söker om arbetslag i att tjocka. Så hvis det hade varit ett arbetslag som var kände vara flexibelt, så hade det också kunnat teacha flera timmar och på samma sätt skapa mer vidare till samtidigt.
0: Heine Kristiansen, Starsfolkalöjare, eller Starsfolkastjore, Tjöpaka Frost. Tack för det att du ville skifta åren med sig här, Tynchen.
1: Tjöla.
0: Og veit hørt du Starsfolkalöjaren och i Bakkafrost, Heina Kristiansen. Hetta var kjenta sendingen om fastrakk og utländska arbeidsmeie. En sending vil ha trett og tar vi en bøgnløs sending vi tjekkje om evne, og tann sendingen vil ha etter vele.
2: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
3: Sona appen hever nega til ødel.
2: Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem við kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Utsalan endar i det. Vi suttjast i sms.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Vet du av at Safari Transport kan bjåa flygv, sikl og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nestbest, ikkje er godt nok.
4: Kom vi til EM og Stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og just ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade, og egang til trutja spennende dister. Kom vi og sola førjon, les meir om feriene av events.fo. Events førjer, videre vi av feriene.
5: Fra portalen, nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
6: Bensel Nordic Coop vil søste håndbollsverslan i Førjøen Nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjøp egangmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjøpa distarpakken. Stola Bensel Nordic Coop 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
7: Lejardag, 19 august, med vi är i Atte Karmer om allra helst Hemsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalante, Camping, Chalting, Goa-mäte och en av festivalstämningarna till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Omnerferapant. Åkjøpes fra Telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandeil og Nottna. Eins og Nottarbussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og anse at klokkesleit. Sikkert her egenkommersje utdea av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än Läkantor. Vill helt ur här vara fri.
8: Okej. Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha det storslitt novestmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan av björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24 15 00. Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband vid gulleklockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulleklockar, tofta jack 2, gulle white.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjöp ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Blöjn alltid och kom först. Ägarna.

0: Skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry!
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst Hemsins Vekasafestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekandet.
3: Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
4: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Alle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatjen og føl månen.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Kirve. Einasta förska mineralvatne.
3: Fra gulle glokken. Til tikkun og jomoksa skifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vinda och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinda allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klokar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.

0: Utsalan endar i det. Vi suttjast i SMS.
1: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever ett lydes under meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gerandestenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kastar eisne röjna och kräva VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Natur Center bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Bensel Nordic Cup vær sista håndbollsvarslan i fyrjum nærkantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjøtner og førskar hetjur hittas na sama vøtle vi chatner. Hesse li lutega. GG, Kiel, Valur og ha ein afjørs. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa dista pakka. Stola Bensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i Höjmenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

bitches off for fryjna. Viktuna eknos off for fryjna. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, trappoint, allt. Vi hjälper dig glädje att rötta sofforna.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

Vi får tacka fyrkyparna för att vi slapp mig fram här att du har. För att ha gjort ett fantastiskt arbete. G4-rökarna sommarfestivalen och Dördals Club. Och vi till dynamit, vi får tacka till kom till att sånt jag sa är otroligt väl och gick upp. Tusen tack för det!

0: Helligas effekt ikkje vi. Hva skal så lusta?
1: Slusta av fm1.fo.

0: släcker tostan.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Bensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i fyrje og nærkantor. En altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Bensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Trygt, Magn, Apps och Karin.
3: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur enast 9155 för kvinn. Vi råkna i flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede, og er gang til truttjør spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, videre vi av feriene.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: breaking. Ain't nobody
1: gonna stop it. 100% movie hits on FM 8.

Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Tu lusar etir FM Art. Yes.
1: Han løydel drang og jack og græ.